0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежък пътен инцидент затвори и късно снощи около 22 часа движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гърково. Катастрофата е станала в района на Мъглиш. По първоначална информация в сблъсъка са участвали товарен автомобил.

и лека кола. Вследствие на силния удар, шофьорът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е получила тежки наранявания, транспортирана в болница от екип на спешна помощ. Происшествието е станало след като леката кола е предприела рискова маневра за обратен завой на главния път и била ударена от преминаващ камион. Екипите на община Стара Загора започнаха още от снощи работа по отстраняването на последствията след преминаването на силната буря над града. Към момента няма данни за пострадали хора. На горещия телефон на общината са постъпили над 40 сигнала. 9 са западнали дървета и 14 за пречупени и паднали колони. Засегнати са 4 автомобила, като при един от тях са нанесени по-сериозни материални щети. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Паднало дърво временно е затруднено движението по пътя за село Маджерито. Работата по отстраняване на последствията ще продължи и днес. Предстои извозването на падналите дървети и клони, които не възпрепятства движението, както и почистването на наносите, образувани след бурята в Стара Загора. Над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол, са открити в складова база в Софийското село Яна. Задържан е със собственика на склада, 43-годишен мъж. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков, съобщи, че разполагат с информация и за други лица, които имат отношение към складовата база. Експертизата ще покаже какво е количеството във вейповете и може да се определи стойността на откритата стока, коментира още Пелтеков. Той посочи, че вейповете са открити в рамките на операция на икономическа полиция към столичната полиция, които в рамките на 24 часа след получената информация са извършили проверка и са анализирали информацията. Броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела на 24 юни е нараснал до 3811 души, сочат официалните данни, оповестени от Националното събрание. Броят на ранените е над 16 000, останалите без дом са близо 18 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу страната, за да се подпомогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната и разполагат достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени. Средствата са необходими и за програми за заетост и образование. Делси Родригес изпратила писмо до британския крал Чарлз III, в което иска освобождаването на венецуелското злато, съхранявано в банката на Англия. Златните кюлчета са предмет на продължителна съдебна битка в британските съдилища. Банката на Англия отказала да освободи около 31 тона венецуелско злато, съхранявано в нейните трезори. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. ЦСКА победи Дери Сити с 3-2 в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Червените доминираха от началото на срещата в София и поведоха в 19-та минута. Стефано Сенси центрира от корнер, гостите не изчистиха добре и топката попадна у Янис Питас, който овладя добре и с майсторски удар прати топката в мрежата. Гостите от Северна Ирландия изравниха в 31-та минута след колективна грешка в защитата на ЦСКА. 4 минути преди почивката червените отново поведоха. Стефано Сенси подаде на Бруно Жордао, който с мощен шут от разстояние не остави шансове на вратаря на Дери. В 53-та минута Йоанис Питас кара втория си гол в мача. Минута преди края Бари Котър финтира Анхел Мартино и центрира. Патрик Маклайн свали с глава за Джеймс Олиинка, който отблизо не сгреши за крайното 3-2. Реваншът е следващата седмица в Северна Ирландия. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки от 37-я до 86-я километър. По главния път в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42-я километър се премахва излишна растителност, като

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, весели хора, в прохладното и свежо петъчно утро на 10 юли е време за Капучино, най-добрият микс от песни и най-важното и актуалното от България, света и твоя град. 11 минути минават след 7, преди около час и някакви 10 минути слънцето трябва да е изгряло над София. Не съм поглеждала през прозореца, но ще го направя след малко. Каня ви да споделим заедно времето до 9 в ефира на Радио Веселина. Доброто настроение със сигурност вече е на лице при мен и се надявам поне да ви го предам от ефира и на вас. Хубав, весел и усмихнат петък да имате!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Миликите Чи, Моника Ивкич в дует в ефира на Радио Веселинов 7 и 19. Традицията спазваме, поглеждаме петъчно и към времето, което предстои през почивните дни в началото на следващата седмица. Слънцето ще надделява над облаците и ни очаква един топъл и слънчев уикенд според синоптиците. Температурите в първия от дните събота ще бъдат от 26 до 31 градуса, умерен вятър от северо-запад, като ще бъдем така по-топличко в неделя. Слънчев преди обед, след това обаче започва една по-динамична обстановка през втората половина на денонощието. В Западна България се очакват валежи, условия за гръмотевични процеси и условия за градушки. На изток и най-вече край морето ще бъде слънчево с лека облачност. Там ще бъдат пожалени, като температурите в последния ден на тази седмица ще са около 32-33 градуса в южните и източните райони, на северо-запад няма да надвишават 25-26. И поглеждаме към понеделника, 13-ти, дали ще е фатален, не знам, но пък започва едно такова неустойчиво време преди обед разкъсване на облаците и след това развиване на гръмотевични бури. Тоест нищо ново под слънцето, знаем си. Както беше, така и ще продължи, но поне почивните дни ще има повече слънце. Може да ги използвате, ако няма да пътувате за лятната си отпуска някъде, поне да се разходите на теферич, както казват старите хора.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.33. Добро утро, макар и да е ваканция, ще ви заведем на училище в добрите новини.
2: Първо лятно училище по фолклор събира деца в кюстендилското село Коняво. В продължение на една седмица децата ще се посветят на българската народна музика и традиции. Техен вокален педагог ще бъде Беатрис Александрова, а за автентичният съпровод ще се погрижи Пепа Коджабашева, която ще е комбинирана гадулка. Малките таланти ще посещават индивидуални групови часове по народно пеене, които ще научат и любопитни факти за фолклорните области на България, както и за големите имена в народната музика. Освен да пеят, децата ще се запознаят отблизо и с различни традиционни занаяти. Лятното училище по фолклор стартира от днес и ще завърши с голям концерт на открито в лятното кино на село Коняво, където децата ще покажат всичко научено пред публика. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
11: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
13: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
15: Веселина Ретро.
13: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятно, спокойно и безаварийно да ви е пътуването в компанията на Радио Веселина. На автомагистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас продължава да се полага маркировка. Скоростта на движение е ограничена на 100 км в час. А по автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна, заради лошото състояние на настилката, скоростта е ограничена до 90 км в час. Тежкотоварните камиони над 12 тона са задължени да се движат само в аварийна лента. И като си говорим за пътища, знаете ли, че последно проучване на японски научени от университета Тохоку в Япония, един от най-известните невролози там, професор Юта Кавашима, е направил връзка върху това дали караме автомобил с автоматична скоростна кутия или с ръчна и как това влияе на мозъчната функция. Веднага може да се сетите, че когато управлявате автомобил с ръчни предавки, тогава има постоянно координиране на движенията на ръце, крака, да се следи движението, да се избира подходяща предавка, да се съобразява скоростта с оборотите на двигателя, което кара повече умствена ангажираност да има, отколкото да си да карате автомобил с автоматична скорост на кутия, така че изследователите посочват, че умственото натоварване е един вид упражнение. То пък трябва всеки ден да правиме такива, за да запазиме мозъка си здрав и да не се стига до неприятните ситуации, свързани с мозъчните болести и дефицити. Мери Бойс Бенд, вече слушаме. Добро утро, 7.49.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои финансовите министри от Европейския съюз да вземат решение дали срещу България ще бъде задействана официална процедура по прекомерен дефицит. Темата е централна точка в дневния ред на заседанието на ЕКОФИН в Брюксел, а подробности от гласуването се очакват късния следобед. Основният мотив за крайната мярка е финансовият резултат на страната ни за изминалата година. България приключи 2025 с дефицит, надхвърлящ позволения таван от 3% от брутният вътрешен продукт, което е нарушение на Маастрихт критерии. В момента 9 от 27-те държави членки на Европейския съюз се намират в процедура по прекомерен дефицит. Окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на столичният околовръстен път ще бъдат обсъдени на среща от 10:30 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В срещата ще участват регионалният министър Иван Шишков, ръководството на Агенция Пътна инфраструктура и представители на Столична община. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова се срещна с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, за да обсъдят възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите. По време на разговора министърът поздрави Мартин Атанасов за разработването на платформата и за активната му гражданска позиция, като подчерта, че инициативи, създадени от млади хора с визия за обществена промяна, заслужават институционална подкрепа. В рамките на срещата била обсъдена възможността платформата Диагноза България да бъде надградена чрез използването на официални данни, които да повишат нейната функционалност и полза на пациентите и институциите. Израел е споделил тази седмица със Съединените щати разузнавателна информация за нов и конкретен план на Иран за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщават американски медии. Съобщенията идват на фона на подновените американо-ирански удари и след озадачаващото използване от страна на Тръмп на стар самолет, за да напусне Турция след срещата на върха на НАТО през седмицата. Според вестник New York Times, смяната е направена по искане на тайните служби на САЩ като предпазна мярка за сигурност. На пресконференция Доналд Тръмп избегна въпросите за сигурността, но намекна за предишни предполагаеми опити за покушение от страна на Иран. Мощен тайфун наближава и югозападните острови на Япония, като властите предупреждават, че може да се превърне в най-разрушителната буря за регион от години. В Ишигаки, един от островите във веригата Сакишима, популярен сред туристите, някои обществени плажове, крайбрежни паркове и местният фериботен терминал бяха затворени. Съседен Тайван финансовите пазари останаха затворени за деня. Градското право на Тайпе организира пунктове, където жителите да получат чували с пясък. Авиокомпаниите на Тайван отмениха всичките си полети за събота от главното международно летище в Таоян край Тайпе. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.

0: и със съдействието на
1: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на световно първенство, след като победи Мароко с 2 на 0 в първия четвъртфинал на Мондиала. Франция контролираше повече топката, но опасности пред мароканската врата почти нямаше, тъй като африканският тим стоеше добре подреден в отбрана. Така се стигна до 23-та минута, в която Килиан Мбапе преодоля Носир Мазрауи в наказателното поле и бранителят го събори, което означаваше и дуспа. По неясни причини съдията забави изпълнението и това се отрази на капитана на Франция. Прави много слаб удар и бонус паси. Второто полувреме започна с по-отворена игра от страна на мароканците и френските им използва най-голямото си предимство – контратаката. Така в 60-та минута Мбапе получи топката в близост до наказателното поле, веднага се завъртя и стреля диагонално далечния ъгъл, с което вкара за 1 на 0. Само 5 минути след това нова контратака на Франция позволи на Осман Дембеле да удвои резултата. Мароко пробва да изненада Майк Менян с далечни удари, но това не доведе до никакъв успех. В спора за място на финала Франция ще очаква победителя от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на
4: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: За улеснение на пътуването през уикенда временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничен пункт Кулата. В неделя тировете ще бъдат спрени от 15.30 до 22 часа в посока София. За пътуващите към Кулата обходният маршрут е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово до Кръстови с главния път село Кулата и обратно.
3: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути след 8 на днешния 10 юли петък. Какъв ще бъде той според астролозите, ще разберем сега. Зодия Овен, днес не приемайте лично думите и действията на хората, с които работите. Може да си направите погрешни изводи, без да знаете цялата истина. Не се претоварвайте и с работа и намерете начин да освободите натрупаното напрежение. Телци, вие пък трябва да бъдете внимателни какво говорите, защото думите ви ще имат особена сила днес. Някои могат да мотивират, други да обезкуражат другия човек. А и вие сте склонни да приемате твърде лично нещата, така че умната телци. Зодия Близнаци, през първата половина на деня бъдете по-внимателни с важните задачи, защото ще бъдете разсеяни. След обед е значително по-благоприятен за срещи, преговори и взимане на решения. Раци, не планирайте вие важни срещи с институции или държавни администрации, ако може ги отложете. Възможни са забавяния, недоразумения или някаква липса на документи. Проверявайте внимателно и всяка информация, която стига до вас преди да предприемете дадено действие. Зодия Лъв, ще бъдете особено податливи на чуждо влияние днес. Някой може настойчиво да се опита да ви убеди в своята правота или пък да ви въвлече в начинание, което няма да е във ваш интерес. Така че не позволявайте на чуждите желания да изместят собствените ви цели, а в любовта избягвайте излишните въпроси и подозрения. Деви, вашата организираност ще ви помогне да свършите повече днес, отколкото очаквате. Не поемайте обаче чужди задачи за сметка на своите. Везни, хармонията в отношенията ще бъде основна тема за вас. Искрен разговор може да изясни недоразумение и да подобри връзка дали на работното място или в личен план. Скорпиони, възможно е да се появи нова възможност в работата или личния живот. Не взимайте решение обаче под влияние на емоциите, дайте си време да прецените. Стрелец, любопитството ще ви отведе днес към интересни неща или срещи, денят е подходящ и да планирате бъдещите си цели. Козирози, 10 часа и 11 минути. Този час е важен за вас. След него обстоятелствата започват да се развиват значително по-благоприятно. До 10 и 11, по-лежерно го раздавайте. Ако работите по проект, който има потенциал да ви донесе сериозни приходи, вложете максимална концентрация. Стигаме до водолеите, които трябва да укротат малко ентусиазма си и да завършват задачи, а не да започват нови. Опитайте се да не гледате назад и не се вкопчвайте в стари ситуации и отношения. И на финала, Риби, концентрацията е от особено значение днес за вас. Ако позволите на околните да ви разсейват, ще изгубите нишката и трудно ще излезете от лабиринта на неравностойните и губещи връзки днес.

0: емисия «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: 8 часа и 18 минути слагаме финала на мисия «Отговорен шофьор» сезон 6, но само в ефира на Радио Веселина, защото да бъдеш отговорен шофьор трябва да бъде мисия всекидневна, ежеминутна, ежечасна на абсолютно всеки един от нас. Да бъдеш добър шофьор не се определя от това колко стаж имаш зад волана, а какво е отношението ти към пътя, към хората. Да бъдеш отговорен водач не означава просто да се качиш и да управляваш автомобила си, а да го правиш прямо правилата, записани в закона, да можеш да предвиждаш опасностите, да пазиш другите, да запазваш самообладание във всяка ситуация и по никакъв начин да не създаваш опасност за останалите участници в движението на по пътя. Две седмици търсих от вас вашето обещание за пътна безопасност. Знам, че в социалните мрежи много хора са силни, дават мнение, обещават, а и сме страната на обещанията. Благодаря на всички онези, които дръзнаха да обещаят дали в ефир, дали чрез сайта ни и да направят своето обещание. Трима от вас, както казах още в самото начало на старта на мисия «Отговорен шофьор» сезон 6, ще получат подаръци от нашите партньори. Ето и техните имена. Започвам първо с Рашко Михайлов, който ни беше написал следното. Към всички шофьори, да бъдеш шофьор не е просто професия. Това е отговорност, дисциплина и призвание. Всеки изминат километър носи със себе си надежда някой да стигне жив и здрав при своето семейство. Нека винаги пътят ви да бъде безопасен, воланът сигурен, на сърцето спокойно. Карайте разумно, уважавайте останалите участници в движението и не забравяйте, че най-ценният товар е човешкия живот. Пожелавам на всички безаварийни километри, здраве, търпение и Божия закрила по всички пътища. Нека всяко тръгване завършва със щастливо завръщане от дома. Лек път, колеги, и нека добротата винаги да бъде ваш спътник. Съвсем заслужено. Рашко Михайлов от село Раданово получава първият подарък. След малко ще кажа и останалите и подробности. Ангелина Атанасова от София е вторият победител в мисия «Отговорен шофьор». Тя обещава, че през следващата учебна година ще продължи да запознава децата с правилата за безопасно движение по пътищата, тъй като това е задача, мисия, задължение на възрастните, родители и учители. Нека да не допуснем празни чинове в класните стаи. От нас зависи броят на започващите учебната година деца да е равен на броя на завършващите. Шофирайте отговорно, за да чуете «Прибрах се». И третата награда отива при Стефан Недялков от Пловдив, който е написал: нека пазим нас, нека пазим всички около нас, всеки бърза за крайна дестинация, но ако не стигнем, внимателно шофиране, винаги трезви зад волана, не е много това, което се иска от нас. Бъдете внимателни, за да стигнем при тези, които ни чакат и обичат. Стефан Недялков от Пловдив, Рашко Михайлов от село Раданово и Ангелина Атанасова от София получават по една златна карта на Съюза на българските автомобилисти. Картите на СБА предоставят безплатни услуги пътна помощ за автомобила при техническа повреда. Притежателите на златна карта получават неограничен брой пъти пътна помощ и транспорт до най-близък сервис или до 150 км от мястото на аварията, когато е в България, при авария в Европа, безплатен транспорт до най-близкия сервис. Безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути, подаване на ток, смяна на спукана гума, неограничен брой пъти едногодишно. Безплатна юридическа консултация при ПТП или щета. Получавате и отстъпки специални при партньори на Съюза на българските автомобилисти. Цената на златната СБА карта е 79 евро и 25 цента. Честито на нашите спечелили и благодарим на Съюза на българските автомобилисти за поредният сезон, в който си партнираме. Така, Ангелина, Рашко и Стефан, ако правилно съм запомнила името, да, ще трябва да звънат след 9 часа на телефон 0877 90 000. 0877 90 000 е телефон на победителите. Благодаря на всички. Попадна ми тези дни в социалните мрежи, в Фейсбук по-конкретно, в една от групите за шофиране, за сигнали за катастрофи. Притча

0: за истинския шофьор. Реших, че не случайно попадам на нея и с нея реших да завърша. Не знам откъде тръгва тази притча, на кого е, но по всички групи се разпространява, така че аз ще си позволя да я прочета в ефир като финал официален на кампанията. Един млад шофьор попитал стария: кажи ми как се става истински шофьор. Старецът се усмихнал, посочил пътя и казал: виждаш ли този асфалт? Той помни всички. Помни онези, които са бързали, и онези, които са мислили. Но знаеш ли кого уважава най-много? Този, който винаги се прибира у дома. А каква е тайната? Не гледай километража, гледай съвестта си. Един час закъснение никой няма да помни, но една прибързана минута може да остави семейство без баща, без съпруг, без деца. Младият шофьор замълчал, а старецът продължил: изминал съм милиони километри и научих едно. Добрият шофьор не е този, който кара най-бързо. Добрият шофьор е този, който пази живота, своя и на всички около себе си. Парите се печелят отново, камионът се ремонтира, но човешкият живот не се връща. Тогава как се познава истинския професионалист? Попитал младежът. А старецът отговорил: по това, че не се състезава с времето. Той се състезава със собственото си търпение и разум. Защото най-важният курс не е този, който носи най-много пари. Най-важният курс е този, след който отново прегръщаш семейството си. Така че уважавайте пътя, пазете живота и всеки един изминат километър е победа, когато завършва вкъщи.
1: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш...
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: С какво свързвате форма Вита?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
13: Само ще разгледаме.
14: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
15: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Ще ви кача малко в планината в следващите минути на прохладно, тъй като предстои третото поредно издание на тридневния национален туристически фестивал, който започва днес и ще продължи до 12 юли на Меча Поляна в курортния комплекс Мальовица в Рила. Официалното откриване е тази вечер от 20 часа на Меча Поляна. Програмата включва туристически походи, лекция по планинско бягане, ще има състезание по вертикално бягане, ще има детски туристически лагер, обучение за деца, ще се обучават и по първа помощ в планината и състезателни маршрути, игри по ориентиране, много-много интересни активности, както и открит урок с ансамбъл Шевица, предвидени са и зона за изложители. Ще има и музикална програма с участието на популярни изпълнители като Керана и Космонавтите и хоровия състав на ансамбъл Шевица. Съчетайте полезното с приятното, разходете се в Мальовица, в Рила планина, заредете се, знаете, че гората, зеленото зарежда изключително много с енергия и изкарайте ни приятни почивни дни. Бони Ем в следващите минути.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ивана Димковски в ефира на Радио Веселина. 6 минути остават до новините на Радио Веселина в 9. А рок-динозаврите от Rolling Stone ще подкрепят Англия в двубоя с Норвегия от четвъртфиналите на световното. Бандата ще бъде в Майами, ще гледа от Hard Rock Stadium битката между британци и скандинавци, която е в полунощ неделя. Още преди срещата легендата Мик Джагър, който е вокалиста на Rolling Stones, потвърди, че той и момчетата ще дерат гърла с хилядите фенове по трибуните. А в същото време пък националният тим на Англия получи приятна изненада по време на тренировъчния си лагер в Канзас Сити. Отборът бе посетен от друга звезда в света, Ед Ширан. Британската сензация е изнесъл специален концерт, който включва няколко парчета за отбора и щаба. И това не е първият път, в който е допуснат до отбора по време на Мондиала да им пее. Като говорим за настоящото световно, един пост на Христо Стоичков преди около няма и половин час, така ме трогна и ме накара да си припомна 94-та и времето, в което България участваше на световното, защото се навършва днес на 10 юли точно 32 години от онзи матч срещу Германия. Отстраняваме тогава първенеца на планетата на четвъртфинал на световното и се класираме за полуфиналите с гола на Христо Стоичков от пряк свободен удар, гола на Дан Чулечков. Христо Стоичков беше написал, че на 10 юли се е събудил и веднага е посегнал към телефона. Звъннах на моята малка Михаела тогава, за да я честити рождения ден. Обещах, че ще победим Германия. Обещах да гледа как се радвам с момчетата на телевизора. Мразя да не изпълнявам обещания и само в крайни случаи не съм го правил. 10 юли е най-необикновеният ми ден, двойният ми празник. Честит рожден ден, Мика. Честита годишнина от 2 на 1 над Германия, българи. Да си спомним онова златно време и златното поколение на българския футбол и да си помечтаем да има скоро същото. Но още едно момиче, което пък прослави България и ще докара Евровизия, ще слушаме сега Дара. Навързаха се нещата случайно, но пък случайни неща няма в този живот. Така приключва Капучино. Най-добрият микс от песни до 9, а след това играем в 5 от 5.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пострадалият при вчерашния пожар край автомагистрала Струма мъж е приет в клиниката по изгаряния в Пирогов. Той беше транспортиран до столичната болница с въздушна линейка. 64-годишният мъж е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се опитвал да гаси пожара. Огънята възникнал в сухи треви в близост до бензиностанция на магистрала Струма при 163-я километър в посока Кулата. Пожарът е изгасен с 8 автомобила с екипи от Благоевград, един пожарен автомобил с екип на местното доброволно формирование и една водоноска от община Сандански. 65-годишен мъж е в болница след взрив на газова бутилка в Пловдив. На място са се отзовали два противопожарни екипа. Мъжът е получил изгаряния и настанен в болнично заведение за лечение. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили общо 107 пожара и са се отзовали на 180 сигнала за происшествия.

0: Отделенията по педиатрия, неврология, ревматология и инфекциозното в многопрофилната болница за активно лечение в Силистра временно спират работа заради липса на медицински персонал и невъзможност да бъдат осигурени необходимите графици. Темата била обсъдена на работна среща в регионалната здравна инспекция Силистра след възложена проверка от Министерството на здравеопазването. Кметът на Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не засяга само общината, а цялата област. Според кмета на Дулово Невхис Мустафа, общински болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток от пациенти. Директорът на РЗИ Силистра, доктор Пламен Илиев, съобщи, че се обсъждат временни и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към лечебни заведения, които могат да ги приемат както в рамките на областта, така и извън нея. Очаква се Министерството на здравеопазването да предложи конкретни решения за стабилизиране на единствената многопрофилна болница, обслужваща Силистренска област. Кръци се врязаха с лек автомобил в банков клон във Вълчедръм и се опитали да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Сигналът за престъплението е получен рано сутринта на 7 юли в районното управление ФОМ, когато започва изплащането на пенсиите, банкоматът е бил пълен с пари. Директорът на областната дирекция на МВР Монтана, старши комисар Иван Аврамов, съобщи пред Нова, че извършителите са две лица, които не са местни. Единият е задържан на територията на областната дирекция на МВР Плевен, а другият в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са били сменени и двамата са криминално проявени и осъждани. В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Законът предвижда между 1 и 10 години лишаване от свобода. Глоби между 25 и 102 евро се налагат на водачи на електрически тротинетки за нарушение на правилата за движение, като само в рамките на 8 часа при съвместна акция в София са издадени 43 фиша, съобщават от Столична община. Сред най-честите нарушения са липсата на задължителна предпазна каска и превозването на втори човек на една тротинетка. Освен санкциите за водачи на електрически тротинетки са наложени глоби и на 6 велосипедисти и на 3 пешеходци. Аз съм Лили Спиридонова, още нови ни след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Капитанът и голмайстор на Франция Килиан Емпапе увери, че е добре, въпреки че напусна игра малко преди края на мача с Марокко, четвъртфиналите на световното първенство, който петлите спечелиха с 2-0. През първото полувреме Емпапе пропусна дуспа, но отбеляза първия гол в 60-та минута. Нападателят излезе в 77-та минута, за да постави лед на десният си глезен. След мача Емпапе обяви, че има лека болка в глезена, но е добре. Селекционерът Дидие Дешан съобщи, че ще успеят да вдигнат нападателя на Реал Мадрид за следващата фаза и определи като закономерна победата с 2-0 над Марокко. Специалистът добави, че е много щастлив от нея, тъй като тя е донесла много радост на французите, но целта пред него и отбора е да стигнат още по-далеч. Класирането ни е логично на фона на това, което показахме, но не беше лесно да стигнем до тук. Пропуснахме положения, пропуснахме и дуспа, но показахме нашата сила, обяви Дешан веднага след срещата. За Франция това е трето поредно класиране на полуфинал, като през 2018 година тимът спечели световното първенство, а през 2022 година загуби във финала от Аржентина след дуспи. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Последна възможност и последен кръг на играта 5 от 5 за тази седмица, за да се включат онези, които по една или друга причина не са успяли до този момент да запишат името си в списъка, от който ще изтеглим победител в края на часа. Може да участвате, ако имате навършени 18 години, ако не сте печелили в изминалите 30 дни. Едно древно философско течение ще ви разказвам за него днес. Тази философска школа води началото си още от 3 век преди новата ера от Атина, но особено популярна, ценна и приложима и в съвременния свят днес. Една философия, която ни учи как да живеем спокоен живот, независимо от обстоятелствата. Смята се за едно от най-значимите философски учения в историята на западната цивилизация. Коя е тя? 0878801080, както и сайта radioveselina.bg. Очаквам вашите предположения.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Древнофилософско течение търсите днес в 5 от 5. Може да звучи страшно, но не е толкова труден въпроса. Създателят на това философско учение е бил рибар-търговец, който губи цялото си състояние и стока при тежка морска буря и пристигайки разорен в Атина, се обръща към философията. По-късно създава своя школа, своята школа, която търсим, и отбелязва, макар и на шега, че е направил най-успешното си пътуване, когато е претърпял кръвопокрушение. Характерно за това течение в философията и един от най-важните му принципи е да правим разлика между това какво е под наш контрол и какво не е, и реално да не позволяваме да сме нещастни от нещо, което не можем да променим. Ами сега,

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градина?

0: Медицинска техника Тунджа имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България. Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
3: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Древнофилософско течение, учение, школа, търсите тази сутрин. Своя златен век достига в Древен Рим, в първите векове след Христа, като най-ярките негови представители и последователи са Сенека, Марк Аврелий, Епиктет. В същото време последователите на това учение казват, че емоциите са резултат от нашето възприятие, един от принципите, в който вярват, и че хора, които постоянно се оплакват, критикуват, мрънкат, създават конфликти, действат на нашето душевно състояние. Освен това, ни учи да се интересуваме и да пазим личното си пространство и вътрешния си мир. И ако някой постоянно нарушава нашите граници и не уважава нашите избори, да ограничим контактите си с него. И още много принципи, за които ще ви кажа след малко. Последна възможност да разкриете кое е това учение, философско течение, школа, както искате го наречете.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Не чакай стари!

0: Бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Доста верни отговори получих. Мисля, че няма. Не един грешен имаше. Така или иначе, стоицизма бях скрила като течение, движение, школа, учение, както искате го наречете. Основател на школата е Зенон. И така отговориха доста от вас. Общия брой на претендентите за спечелване награда. Наградата са 99. Само след малко ще премина към изтеглянето на жребия. Искам само да ви споделя някои от нещата, които така стоиците вярват. Казах ви за емоциите. Също така, хората, които се интересуват само от материални блага, статус или външен вид, могат да ни отклонят от стремежа към вътрешна добродетел. Стоицизма цени честността, справедливостта и моралната добродетел. А хората, които действат с измама, алчност или корист, не заслужават нашето доверие. Стоиците ценят личното развитие. Учат ни да не съдим другите, да се концентрираме върху собствената си реакция. Наистина онзи важен смисъл, който и днес много хора се опитват да проповядват, е, че това, което не е под наш контрол, просто не трябва да му обръщаме внимание, за да запазим собствения си вътрешен мир. Лили ще ми помогне, назовавайки едно число от 1 до 99, да определим при кого отива седмичната награда от 25 евро.
2: От 1 до 99...
1: Да.
2: Ами, 73.
1: 73, благодаря. Обръщам листа, че е от предишните дни. Иво Янчев от София. Честито на Иво Янчев от София. 25 евро влизат във вашата банкова сметка. Как ще си ги получите, ще разберете след 10 часа, когато трябва да позвоните на колегите на телефон 087-790-1000. Мен ми трябва малко време, за да предам информацията. Кой ще ги потърси и защо? Иво Янчев от София. Честито. Та седмичният отличник в играта 5 от 5, при когото отива и седмичната ни награда. Не се отчаивайте, понеделник наближава. Има няма събота и неделя и отново ще завъртим играта и отново награда. Сега, беше ми приятно да споделяме и да споделим утрото и на този ден, петък, 10-ти. Пожелавам ви приятни почивни дни и слушайте Радио Веселина. Аз съм Вера, до скоро.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция Пътна инфраструктура и Столична община се събират на ключова среща от 10:30 часа в Министерството, посветена на бъдещето на Софийския околовръстен път и възможностите за ускоряване на неговото окончателно завършване. Основен акцент в разговорите ще бъде липсващият участък между булевард Братя Бъкстон и автомагистрала Струма. Именно тази част концентрира значителен трафик и ежедневно създава сериозни затруднения за жителите на кварталите Княжево, Овче Копел и Горна Баня. Очаква се на срещата в регионалното министерство да бъдат обсъдени и техническите предизвикателства при изграждането на трасето, включително необходимостта от тунелни съоръжения и естакади в района на Княжево. Ако административните процедури и подготовката на проекта напредват по график, строителството на недовършеният близо 8 км участък може да започне в следващите 2 години. Министерството на туризма започна открит разговор с висшите училища, които обучават студенти за работа във важния за България сектор. Фокусът е върху качеството на туристическия продукт, който започват образованието и подготвените хора, обяви министър Илин Димитров. Ректорите на университетите обсъдиха създаването на асоциация, която да работи за решаване на проблемите, свързани с обучението на кадри в туризма и да осигури възможности за отлична професионална реализация. Чрез нея ще се улесни обменът на опит, студенти, менеджери и преподаватели, ще се развиват съвместни проекти по линия на Еразъм Плюс и ще се търсят възможности за по-силно международно присъствие на българското туристическо образование. Броят на загиналите при горски пожар в Алмерия в Южна Испания нарасна до 12 души, след като бяха открити още 6 жертви, съобщиха тази сутрин властите на регионалното правителство на Андалусия. Пожарът избухна вчера следобед в община Галардос. Около 150 пожарникари, 5 пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят с стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места. Пожар избухна в откритата част на цех в близост до плажа в Кавохори, западно от Солун, като по-късно пламъците се разпространиха и във вътрешността на сградата. Пожарът първоначално е тръгнал от отпадъчни материали, суха трева, дървени палети и пластмасови предмети, складирани извън сградата на предприятието. За гасенето на пожара са мобилизирани над 20 пожарникари с 9 пожарни автомобила. Хеликоптер подпомагаше операциите по гасене от въздуха. Спасителните действия

0: се включиха също техника на община Делта и цистерни с вода от региона Централна Македония. На мястото изпратен екип за разследване на умишлени палежи от Солун, за да се установи причината за огъня. Междувременно властите издадоха предупреждение чрез гръцката система 112, като посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците и да вземат предпазни мерки заради дима от пожара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте подчерта, че нито той, нито който иде от играчите му мисли за евентуален полуфинал с Франция, докато не са преминали през четвърт финала с Белгия. Въпреки победата с 1-0 над Португалия, селекционерът очаква по-голямо изпитание с Белгия. Няма съмнение, че срещата с Белгия ще бъде най-трудната ни досега. Белгия е много силен отбор с играчи, които са свикнали да печелят. Това ще бъде предизвикателство, обяви де ла Фуенте на пресконференцията преди срещата, която е тази вечер от 22 часа българско време на стадиона в Инглвуд, Калифорния. Главен съдия ще бъде англичанинът Майкъл Оливър. Белгия приема ролята си на аутсайдер преди четвърт финала, като треньорът им Руди Гарсия обяви, че Испания вероятно е най-добрият отбор, когато говорим за владеене на топката, но футболистите му имат атакуващите качества и вяра във възможностите си. Белгия има 13 отбелязани гола до момента и по този показател е на трето място на Мондиала, след Франция с 16 и Аржентина с 14 отбелязани гола. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северо-запад. Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница – Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42 км се премахва излишна растителност, като поетапно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
6: С какво свързвате форма Vita?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри,

0: принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на nextlevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Най-накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
15: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Market. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства. В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци. Георгиев за последно е видян в сряда около 8 часа сутринта, паркирал колата си пред хлебозавода, оставил всичките си лични вещи в нея, заключил я и тръгнал в пуста местност край града. От тогава няма данни за местонахождението му. 40-годишна жена се отдавила в морето в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 9 юли в близост до пост номер 2 на централния бургаски плаж. Руска петролна рафинерия в Южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог, написа областният управител също в Телеграм. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. Бившият върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше погребен в родния му град Машхад повече от 4 месеца след като бе убит началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, съобщават световните агенции. Погребението, проведено при закрити врата, се състоя в най-святото шиитско светилище в Иран, мавзолея на имама Реза в град Машхад. Траурните церемонии продължиха около седмица, като според официални данни милиони хора в Иран са участвали в тях. Синът на Хаменей, Мочтаба Хаменей, беше назначен за нов върховен лидер на Иран през март, но тогава не се е появявал публично. Испанските власти разбиха две международни престъпни организации, които управлявали 6 нелегални фабрики за цигари с капацитет да произвеждат почти 8 милиона фалшиви цигари дневно. Операцията беше проведена от гражданската гвардия в координация с Европол и правоохранителните органи на Полша и Литва и доведе до 50 ареста след акции в Аликанте, Куенка, Уелва, Мурсия, Севиля и Толедо. Властите иззеха над 20 милиона фалшиви цигари, криптирани електронни устройства, огнестрелно оръжие и 170 000 евро в брой. Стойността на иззетите тютюневи изделия оценена на над 10 милиона евро. Според следователите, престъпните мрежи произвеждали фалшиви версии на известни марки цигари за разпространение в Испания и в други европейски държави, включително Португалия, Франция и потенциално Обединеното кралство. Община Атина представи новото безплатно мобилно приложение Parkout, което има за цел да улесни шофьорите при намирането на свободни места за паркиране в кварталите на гръцката столица извън зоните с контролирано паркиране. Приложението не е система за резервация или заплащане на паркинг, а платформа, която свързва в реално време шофьори, освобождаващи паркомясто с други водачи, които търсят къде да паркират. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Английският защитник Джаре Коанса е с наказание от 2 мача след получения червен картон в боя срещу Мексикото с мина финалите на Световното първенство по футбол. Коанса няма да вземе участие в предстоящия двубой срещу Норвегия, както и в евентуален полуфинал. Бранителят беше отстранен от терена след като извърши грубо нарушение срещу Хисус Гайардо. От ФИФА потвърдиха санкцията на Джаре Коанса. Наказанието остава менеджера на Англия Томас Тухел без избор на позицията десен краен бранител. Проблемите в защита стават по-сериозни след като Рийс Джеймс не е играл от втория двубой в груповата фаза на Мондиала срещу Гана. Звездата на националния отбор на САЩ по футбол Кристиан Полишич е получил фрактура на десния си крак по време на загубата от Белгия и ще отсъства от терените в следващите няколко седмици. Новината, най-напред съобщена от сайта The Athletic, все още не е обявена от Американската футболна федерация. Очакванията са Кристиан Полишич да може да възобнови тренировките преди първия матч на Милан от серия срещу Торино на 23 август.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния оставят.

0: само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. В планините също на изолирани места ще провали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите части силен вятър. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще са между 30 и 35 градуса. Движението при километър 222 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил. Активната и аварийната ленти са временно затворени за движение. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. Midea. Времето е ваша идея.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет 02

0: 054-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина. За 1 евро

0: $1,089 с Kaufland Card Extra. Kaufland, театралната очаквана улица, професор Милко Бичев 2.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност главна дирекция борба с организираната престъпност. Документът съдържа пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни тази година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Предоставените данни не застрашават по-нататъчните действия на органите на реда, съобщават от МВР. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и се нуждае от специализиран транспорт до столицата. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена. Вчера въздушната линейка беше използвана за транспортиране на 64-годишен мъж, който пострада в пожара край санданското село Левуново до магистрала Струма. Най-малко 11 души загинаха, други 19 се водят за безследно изчезнали при горски пожар, който обхвана село в Южна Испания. Местните власти съобщиха, че голяма част от жертвите вероятно са чуждестранни туристи и предупредиха, че броят на загиналите може да нарасне. 4 тела, открити в един автомобил, вероятно са на британски граждани, но самоличността им все още се установява. Около 400 пожарникари и военнослужащи се борят с огнената стихия североизточно от Алмерия в южната област Андалусия. Самолет, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен, се върна безопасно в Гърция, след като по време на полета възникна сериозна повреда на двигател. Пилотите са установили проблема, докато самолетът се намирал над територията на Република Северна Македония и са взели решение да се върнат в Солун. При снижаването част от повредения двигател се отделила и според предварителната информация е ударил прозорец на кабината, причинявайки леки наранявания на пътник. Властите уточняват, че няма нарушаване на целостта на корпуса на самолета. На летище Македония в Солун са били активирани аварийните процедури, но самолетът е кацнал безопасно. Четирима пътници са получили медицинска помощ и са били освободени, а един е в болница за допълнителни изследвания. Разследване на причините за повредата на двигателя се извършва от компетентните авиационни органи. Средновековният гоблен от Байо пристигна в Лондон рано тази сутрин след изключително сложна логистична операция, с която за първи път от повече от 900 години напусна Франция, за да бъде показан в изложба в британската столица. Макар точният му произход да остава забулен в мистерия, широко разпространено е мнението, че гобленът изобразяваш битката при Хейстингс през 1066 година и началото на нашествието на нормандската армия на Уилям Завоевателя е изработен в Англия, преди да бъде пренесен в северна Франция. Крехкият дълъг 68 метра бродиран гоблен ще бъде изложен в Британският музей от 10 септември до 11 юли следващата година, като за първите 4 месеца на изложбата вече са продадени 100 000 билета. Британското правителство се е съгласило да осигури застраховка за над 1 милиард долара в случай на сериозни повреди по историческия гоблен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Английският полузащитник Деклан Райс е изолиран от състава на Англия поради инфекциозно заболяване преди четвъртфинала на световното първенство срещу Норвегия, съобщава Daily Mail. Халфът има проблеми с подколяното сухожилие и с долната част на гърба, но заболяването е влошило състоянието му. Английските лекари са предприели стъпки за изолиране на Райс от основната група в опит да овладеят евентуално разпространение. Източници от лагера на тима са уверени, че вирусът е овладян. Райс вече е пропуснал две тренировки поради инфекцията. Играчите от норвежкия национален отбор също са имали здравословни проблеми преди няколко дни и са показали симптоми на вируса. Защитникът на Англия Марк Гехи до последно ще бъде под въпрос за четвъртфиналния матч срещу Норвегия. Гехи ще премине допълнителни медицински тестове днес, след които ще има повече яснота дали ще бъде на линия. 25-годишният централен бранител е с мускулен проблем след победа.

0: победата над Мексико с 3-2. Четвъртфинала срещу Норвегия е утре в полунощ българско време. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. В планините също на изолирани места ще провали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите и силен вятър. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За улеснение на пътуването през уикенда временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничен пункт Кулата. В неделя тировете ще бъдат спрени от 15.30 до 22 часа в посока София. За пътуващите към Кулата обходният маршрут е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово до кръстовище с главния път село Кулата и обратно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас.

Gangle Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Gangle Trans 0886 226060.

Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Справката на ГДБОП за предружителите на Делян Пеевски вече е внесена в Народното събрание. МВР съобщи, че вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил документа официално до председателя на парламента, след като депутати поискат

достъп до наличните данни за проверките на лица, санкционирани по закона Магницки. Към справката е приложена разпечатка от международна система, съдържаща резервационни и полетни данни за периода 2023 юни 2026 година за лице, за което има постъпили сигнали. От МВР

0: до прокуратурата, твърдейки, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи от неправомерно използване на резервационни данни, обвинения, което МВР отхвърля. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че държавата работи по обединяване на данните от тол системата и останалите институции в единна система за контрол на движението. Целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър общ контрол върху трафика. Шишков подчерта, че информацията от тол системата трябва да се използва от всички институции, а не да остава затворена в рамките на една структура. Предвижда се цялостен анализ, с който да позволи държавата да следи движението по пътищата в реално време, включително и опитите на тежкотоварни автомобили да избегнат плащането на тол такси. Според него, колкото по-бързо бъде изградена тази интегрирана система, толкова по-ефективна ще бъде борбата с нарушителите. Двама български граждани, мъже на 48 и 50 години, са задържани в Северна Гърция, след като по непредпазливост са предизвикали пожар в район близо до Кавала. Разследването е установено, че огънят е тръгнал по време на работа в поземлен имот и е обхванал суха растителност. На двамата е наложена административна глоба малко над 2000 евро. По данни на гръцките противопожарни служби, от началото на годината до 7 юли са наложени 528 глоби за нарушения, свързани с пожари, на обща стойност 667 404 евро. За същия период са извършени 169 ареста, а 156 случая пожарите са причинени по непредпазливост, а 13 умишлено. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Халфът на Марокко Аюб Блади определи загубата от Франция с 0 на 2 на Мондиал 2026 като ценен урок, който ще помогне на отбора да израсне за следващите големи матчове. Той подчерта, че Марокко е знаел колко силен съперник стои срещу тях и че срещата е изисквала изключителни усилия. А Блади призна, че футболът не е точна наука и че понякога матчовете не се развиват според предварителния план. Затова е важно да се адаптираш. Според него Франция е направила много хубави неща, които Марокко трябва да приеме и за да подобри и да се върне по-силно, особено предвид факта, че страната ще бъде съдомакин на следващия Мондиал заедно с Испания и Португалия. 18-годишният футболист на Лил е роден във Франция от марокански родители и е минал през всички юношески формации на петлите, като доскоро беше капитан на младежкия национален тим. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планински райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Временно ограничено движението по автомагистрала Тракия при 222-я километър в посока Бургас заради дейности по отстраняването на аварирал тежкотоварен автомобил. Затворени са активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в изпреварващата. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

И аз ще пия за вас, и аз ще пия с вас. Следобедното си кафе в следващите два ефири на часа. Да, с чаша започва честито по радио Веселина. Здравейте, малко след един следобед. Петък, деня на майстора. Майстор Милен тук е на линия и съм ви подготвил хубави песни за забавление, за лека работа и за заряд към предстоящия хубав пореден летен уикенд. Заповядайте да се поздравите, ако имате и близки, които пък празуват на 10 юли. Добре сте ни дошли на нашия ефирен телефон. 087-880-1080. Музиката не я избирате вие, тя е подготвена от нас, трябва да го имате предвид. Същото се отнася и за платформата за поздрави на сайта radioveselina.bg. Там пишете от бутона Направи поздрав. Светла Докатева ни е подготвила един Иван Мързелан. Петъчно, мързеливо, лежерно. Драгана Миркович веднага след нея. С един живот е оттам насетне, хубавата музика продължава. И така, усмивки, добро настроение, обедно честито започва.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е обедно честито в петък. След обед и продължаваме нататък сега да питаме същите ли сме Валя и Жоро любимеца. Предстои да чуем след това на Елефтерия Елефтерио една песен и на Александра Приович. С тези песни всичките ще поздравим Танчето, като и кажем честит рожден ден, Танче, да си жива и здрава и да се радваш на внуци и правнуци. Поздрава е от пета бригада, град Бяла Слатина, фирмата, в която работиш ти, Янета Кръстева.

Ще много, много безброй, безбройте ловки. За Зоя от 6-та бригада. Струва ми се, че от същата бригада става въпрос. Пак в град Бяла Слатина за двете рожденички. Живот, здраве и нека живота им да бъде купон. Към Марио, следващата песен. Марио, да си жив и здрав. Благодаря за поздравите към нашия екип. И за Венко специално от Девин. Специалните поздрави са с пожелание да дава газ на Гайка. Така, работи човека. За шефа Леонардо поздрави от Божурка. Също за рождения ден на най-добрия кояч Бубата. Бъди жив и здрав и много щастлив, Буба. Весел празник от колектива в Кюстендил. И специално господин Попов изпраща тези сърдечни пожелания. За градския транспорт в София, всички по линия 72. За най-най-сладкия шофьор, лека и безаварийна работа с всички песни до края на обедно честито.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!

0: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Поздрави с следващите песни от ефира на Радио Веселина за работната група от Сопот, специално за Стоян и за неговия колега Ванката. Да са живи и здрави, приятен и планински прохлад нека да имат. Живи и здрави колегите Жоро и Живко ги поздравяват. Приятен следобед, момчета. Следващата песен ще бъде и за Виктор Великов, който обича гръцко, но песен може да си избереш, уважаеми Викторе, във вечерното честито след 18, иначе след малко Деспина Ванди из Гиризмата като гръцко предложение. Мартина Галинова ни пише: искам да поздравя един специален човек, искам да му кажа, че много го обичам и нямам търпение да го видя и да го чуя. Аз пък да чуя слушател. Добър ден!
1: Добър ден! Казвам се Ани, искам да поздравя дъщерята Деница, дочката Дарина и съпруга ми Спас.
0: Така.
1: Пътуваме за Джаборово, да ми е лек пътя и на вас хубав ден.
0: Къде се намирате в момента по пътя, като сте?
1: Ами по пътя преди Троян се може би.
0: О, значи балканско си пътувате, чисто балканско.
1: Балканско си пътуваме, да сме живи и здрави и на вас хубав ден.
0: Желая ви го и на вас лек път и хубаво лято да имате.
1: Добро.
0: Приятно пътуване, благодаря ви. С поздрави също сега и за Християн Искренов и за Михил Бончев от Каварна, от Нелко специално и от Венци, от Милко също най-сърдечни пожелания за цялата тяхна компания. От комшията ще поздравим специално Силвия Смилянска от Сандански, като й пожелаваме приятен уикенд. Следващите песни отиват като музикален подарък за приятен следобед към Диди Борислав. Лека работа на компанията от Цълъпица. Музиката

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Рев поинтс.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ами като си кажат, че е петък, петък си е, особено за майсторите на шигите и на закачките, да ги поздравим и тях, защото те са страшно, страшно много. Честито продължава, лекота и съвършенство пожелавам на всеки един. Какво да ви кажа? Вдъхновение, вдъхновение. Милош Боянич, сега Емилия, Тони Стораро, Йоргос, Какосайо, Сабато, Вради и Хени и Ивана Селаков с Зумирай. Няма да има време преслава, ще отпадне със сигурност от този час, така че ще поздравя с тези песни всички приятели на Радио Веселина от Асеновград.

Специално за Иван Мичоров от Чичо Митко и от Чичо Коце, приятен следобед пожелаваме на цялата Асеновградска група. С следващата песен поздравяваме една очарователна рожденичка. Тя се казва Антоанета и мъжът и Минко се обади да я поздрави, да й каже, че много я обича, пожелава и да бъде здрава, щастлива, да се обичат, да се уважават и живота им да бъде като песен. Минко, от теб зависи жената да слуша и всичко да бъде наред, да е доволна най-вече. Специални поздрави изпращаме за Ивелин Желев тире сексапилния от фирмата в село Мараш. Жив и здрав да си, уважаеми Евелин, и да си какво? Най-вече щастлив от прекрасните хора, които са до теб. От приятеля Атанас Бетона е поздрава и с един послепис. До вечера колегите чакат да ги почерпиш, защото разбраха, че си спечелил крупна сума пари. На здраве, поздрави и весело настроение на всички празнуващи. Сега към Пловдив, за да поздравим специално майсторчето и майсторките кетелиски. Как Атонка ги поздравява? Фолклор обичат те, обаче фолклора ще бъде след новините в два следобед. Също за Ники, за Бориса, Йоан и Борислава. Да сме живи и здрави. Поздравяват се те, Станислав. Жив и здрав бъди и ти. За Роси и за Таня, за една прекрасна отпуска са пожеланията към тях. Много приключения и положителни емоции да имате, уважаеми дами. Също за готените Ники, Станислав, Йоан, Бориса, които пътуват за Плевен. Аха, добре. Повтарям ви и ви желая пак хубаво настроение. От Ангел Бошков за Ангел Мандраджиев и за Антон Бошков, лека и безаварийна жътва на всички, които са на полето. Нека всички песни да бъдат за вдъхновение, ако може, и за прохлада.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване вече са в пленарната зала за първо гласуване, като депутатите приеха фискалната рамка на Държавното обществено осигуряване и съкратиха

срока между двете четения на 5 дни. В плана на НОИ са заложени ключови промени, повишаване максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август и започване на реформата, при която държавните служители постепенно ще плащат сами част от осигуровките си. Минималната работна заплата остава 6

0: При разглеждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, където се предвижда увеличение от 8,5% спрямо миналата година, така държавната каса достига рекордни 5 милиарда и 200 милиона евро. Софийската градска прокуратура започна проверки по множество сигнали за начина, по който са използвани данните от системата за резервации на самолетни пътници PNR. Сигналите са подадени от депутати, адвокати и граждани и съдържат различни твърдения за евентуално неправомерно боравене с информацията. Сред тях е и вчерашният сигнал на депутата от ДПС Калин Стоянов, изпратен до изпълняващия функциите главен прокурор и ръководството на Софийската градска прокуратура. Стоянов твърди, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по заличаване на електронни данни и системни записи, които може да имат отношение към разследването за предполагаемо неправомерно използване на системата. Трети ден продължава издирването на Димитър Георгиев от Павликени, който е в неизвестност от сряда сутринта. Тогава той е паркирал автомобила си пред хлебозавода, който управлява, и е тръгнал към близката гориста местност, където е засечен от охранителни камери за последно, след което следите му се губят. Днес в акцията участват над 100 доброволци, екипи на жандармерията, водолази и дронове, които претърсват широк периметър около Павликени и съседните райони. До момента няма открити следи от изчезналия бизнесмен. Двама криминално проявени мъже на възраст между 30 и 40 години бяха задържани, след като се направили опит да оберат банкомат във Вълчедръм. Рано сутринта на 7 юли те се разбили входа на банковия клон, като ударили вратата с автомобил и се опитали да издърпат банкомата, завързвайки го с въже, но не са успели. В операцията по издирването им са участвали екипи от 5 областни дирекции – Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен, както и служители на Главна дирекция Национална полиция. Двамата избягали с автомобил, който по-късно е бил открито пожарен в гориста местност. Колата се оказала крадена и двамата задържани са с присъди за кражби и с адреси в Плевенско. Предстои съдът да гледа мярката им за неотклонение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Юрий Джуркаев, световен шампион с Франция от 1998 година, заяви пред Монте Карло, че според него част от португалските играчи са бойкотирали Кристиано Роналдо по време на Мондиал 2026. По думите му, Роналдо не е получавал достатъчно топки и не е бил поставен в оптимални условия, и това е попречило на Португалия да постигне повече. Джуркаев подчерта, че ако Роналдо е титуляр, отборът трябва да играе за него, и това не се е случило. Коментарът идва на фона на вече съществуващата полемика около участието на Роналдо, започнала след равенството срещу Демократична република Конго и довела до разделение сред феновете в Португалия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места. В източните и планински райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле ще бъде временно ограничено днес и в неделя, за да се улесни трафикът през уикенда и да се повиши безопасността. Мярката важи за отсечката между пътен възел Симитли 376 км и пътен възел Кресна при 402 км и цели да предотврати рискови изпреварвания и образуване на колони в пиковите часове, когато много хора пътуват към Гърция и курортите около Банско, Разлог и Сандански. Днес ограничението ще бъде в сила от 16 до 23 часа за пътуващите към граничен пункт Кулата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Ами така ни посрещна Теодорев в новия музикален час в ефира на Радио Веселина и продължаваме с още гралско настроение сега, като фолклорно изпълнение предложение за всички вас. Сестри Динави и Стоки Бенд като за начало и поздравяваме сега специално капитана Исмаил и за капитан Петко да бъдат живи и здрави двамата и единия капитан да вдигне надника по-скоро на другия капитан. Петър, поздрави за теб също и за цялата ваша бригада. За бригадата с лексиконите и най-вече за шефа Георги Штъркилов да дават газ, вижда се края на жътвата, батеник и жив и здрав бъди и все така подкрепа на целия екип. За мече заварчик, за бате Коци и за Сивия от банкета с пожелание за приятен уикенд с студени, потни бири. Поздрав и за целия екип на Радио Веселина. Бъдете здрави и щастливи. Благодаря за този колектив. С тези бири не знам какво ще се случи. А за любимата жена на Илиан, приятен ден, пожелаваме също за цялата група на жътвата в Асеновград. Поздравяваме и моряците, които ще плажуват утре от старшината, който се строил, строй се, прибор се там на шезлонга, на чедъра, където се намирате. Ами поздравяваме ви и останете с Радио Веселина, втория част на Честито е това. Възможност да се поздравите на 087-880-1080. Сайта radioveselina.bg също в деня на майстора, майстор Милен тук до 15 и после до 22. Такава е съдбата днес. С добро настроение пожелавам и поздрави сега за всички вас със следващите изпълнения.

Ах, Чичо, Чичо, Бобан Здравкович, за Мариела Димова специални поздрави от Пловдив за рождения и ден. Колешките от шефката Марина и колешките Цвети, Цеци, Оля и Петя. Да бъде жива и здрава и много късмет. Нека да има в живота и все така да носи позитивизма и усмивката всеки божи ден. Софи Маринова, целуниме, слушаме след малко и на Анни едно хубаво гръцко изпълнение и сръбско след това. Изобщо най-добрия микс от песни тук от ефира на радио Веселина. Колешките сега поздравяват Мариела и Малвина от Враца, като пожеланията към тях са за весело изкарване на отпуската от всички колешки, които са там. И още за най-прекрасната шефка Весела Йотова, по случай поредния успех. Весе, обичаме те, казват колектива на шивашката фирма в Пловдив, Тракия, блок 104. За корияча с сините очи, честит рожден ден, Буба, пожелаваме ти здраве и много-много късмет, колежката от фирмата в Кюстендил и най-вече от господин Попов. Пожелания за весело настроение. Поздрави от господин командира за плажните приключенци. Отново да внимават утре, ако трябва да си вземат и някоя докторка да ги пази. Добре, ама много съблазнително звучи това с плажа, да ви кажа. Весело и умната да си изкарате там на цялата група. Следващите песни са и за вас.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.

0: Усили вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Това е обедно, честито по радио Веселина. Продължаваме нататък сега едно хубаво, как да кажа, класическо може би и обичано изпълнение на Тони Дачева "Бедни и богати" предстои да чуем и поздравяваме специално Маргарита Кирчева по повод рождения и ден с пожелание да бъде здрава, щастлива, успехи във всички начинания от цялото семейство и най-вече от нейния съпруг Георги. Надежда Борисова от Варна също е рожденичка днес. Колежките Стефи и Пламена и пожелава да бъде жива и здрава и по-малко пакости да прави в офиса. Има и такива хора, които са си леко с две леви ръце. За Владко, за Бобса на Трайко и Васето, за тяхната работна компания. Приятен петъчен следобед и пожелаваме и на тях. А също и за майстор Стоян, който празува рождения си ден на 10 юли. Майсторе, все така да са ти златни ръцете и най-добрите произведения на изкуството да излизат от теб. Поздравите са от колегите най-вече и от твоя син Борислав. Да бъдат живи и здрави всички, с които ще празнуваш днес. Най-вече ти да си носиш така късмета и успеха всеки божи ден. Бедни богати, Тони Дачева, за майстор Стоян, честит рожден ден!

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмед. 024-760-760.
9: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
13: Citroën.
12: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
13: Citroën.
12: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Сена. Тика-така и финала на честито си да е и така като устойте, гледай. С последните песни до новините в 15 поздравяваме работната група от Бургас специално за Филип, за неговите колеги Росито, Тони и най-прекрасната Венета. Спорна и привлекателна да бъде работата ви, защото именно в това се стремите да бъдете най-добрите. Ама който си работи край морето, няма какво да го каже повече. Весело и лятно настроение на цялата група. Поздравяваме рожденичката Диляна Христова от София. Специално от колежките от квартал Младост, от офиса, в който офис тя работи. Поздрави най-вече от шефката Силвия, да бъдеш жив.

Жива и здрава наша прекрасна Диди, само с бъднати мечти и любов да те съпътстват. За пътуващите към морето сега, за Влади специално и за неговата Боряна, неговата любов. Бъдете щастливи и хубава отпуска пожелават вашите приятели, които мислено с вас. Аз ви казвам да имате хубав и приятен следобед, гарантирано от ефира на Радио Веселина с най-добрия микс от песни и предаването Арто Смивки с Мария, което започва след малко. Ще се чуем след новините в 18 вечерно. Честито ще бъде наши, така че бъдете на линия. Ще ви очаквам тогава. До скоро!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че предоставената от вътрешния министър Иван Демерджиев справка на ГДБОП не потвърждава твърденията, които министърът направи при изслушването си в парламента на 2 юли.

0: бил. Според Хамид в справката са описани 75 полета, но навсякъде е отбелязано, че Делян Пеевски не е пътувал, въпреки че Демерджиев е представил тези полети като негови. Част от останалите лица също не фигурират като пътници. МВР за сега не коментира твърденията на Хамид. По-рано днес ведомството съобщи, че справката съдържа данни от оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП и разпечатка резервационни полети и данни за периода 2023 юни 2026 година. Европейската комисия изпратила мотивирано становище до България за неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци. Това поставя страната в последния етап на досъдебната фаза по наказателната процедура, като следващата стъпка може да бъде сезиране на съда на Европейския съюз. България има двумесечен срок да представи позицията си. Целта за 50% рециклиране на битовите отпадъци е трябвало да бъде постигната още през 2020 година, но според Министерство на околната среда и водите, страната ни не само не е наваксала изоставането, а отчетените нива са се понижили. Министерството определя ситуацията като системен, натрупван с години проблем, който ще бъде сред основните му приоритети. Министър Росица Карамфилова е разпоредила цялостен анализ на досегашната политика още в началото на мандата си. Броят на загиналите при пътни произшествия у нас е нараснал с 17,1% през първите 6 месеца на годината, показва анализ на Института за пътна безопасност. От януари до юни са загинали 219 души срещу 187 година по-рано, 32-ма повече, което според Института поставя под съмнение ефекта от миналогодишните мерки за безопасност. Институтът отчита и първи положителни сигнали след засиления полицейски контрол от началото на юни. Първите 10 дни на юли жертвите са 12 при 16 за същия период за 2025, спад от 25%. В 5 от първите 9 дни на месеца не е регистрирана нито една жертва, докато година по-рано това се е случило само веднъж. Институтът оценява усилията на правителството, но подчертава, че масовите проверки и акциите сами по себе си не водят до трайно намаляване на тежките катастрофи, тъй като подходът остава неправилен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Отсъствието на контузения голмайстор на Марокко Исмаел Сайбари е и променило нещо в отбора, каза крилото на африканците Амин Сбай след загубата от Франция с 0-2 в първия четвъртфинал на Световното първенство по футбол. Отсъствието на Сайбари промени нещо. Той е важен играч, който направи много хубав старт на турнира. Това бе голяма загуба за нас и се надявам, че той ще се върне по-силен, както и целият отбор, коментира футболистът на френския Анже. Новото попълнение на Байрен Мюнхен Сайбари се контузи на матча с Канада, завършил при резултата 3-0 и не успя да се възстанови. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места. В източните и планински райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението от километър 0 до километър 34 в двете посоки на автомагистрала Тракия с повишено внимание заради пръскане на нежелана растителност, като участъкът е сигнализиран. Между километър 22 и километър 29 посока Бургас движението също е с повишено внимание, но и с ограничение до 100 км в час заради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 10 минути след 3 следобед. Здравейте в днешният петък, 10 юли. Да имате фантастичен следобед заедно с днешните арт усмивки. Аз съм Мария и се постарах и за днес да ви отправя много приятни идеи за това къде да отидете събота и неделя. Така че споделете с мен следващите 3 часа, разбира се, и с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Това е Арт Усмивки. Само по радио Веселина след малко към нас ще се присъедини и Любо Киров. Сговоря ти сериозно. И нещо наистина, което ме изуми. Звездата от филма Мълчанието на агнетата Антони Хопкинс каза, че е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор. 88-годишният актьор вече е част от каталога на голяма звукозаписна компания и следващия месец ще издаде своят първи албум. Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на 6 десетилетия, а първият сингъл излиза днес, 10 юли. Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание да композирам музика през целия си живот, така че съм много щастлив да сбъдна тази своя мечта. Така че Антони Хопкинс вече може да кажем, че е и композитор. С пожелание за поздравление, хубавата музика сега е при нас.

0: час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Майзолиньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майзолиньо!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майзолиньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
7: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Експонати, които са част от паметта за родения в Велинград оперен певец Николай Гюров, ще бъдат представени в изцяло нова и модерна постоянна експозиция в историческия музей в града. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура, като се очаква новата зала да отвори врати през следващата година. Тази година се навършват 20 години от първото откриване на експозицията Николай Гюров, а музеят в Велинград се гордее с най-богатата колекция отлични вещи на бележития бас, която обхваща предмети от неговото ежедневие, награди и оригинални сценични костюми, използвани в мащабната му творческа дейност. Сред най-интересните и емоционални експонати в колекцията е цигулката на Гюров, с която той е започнал да взима първите си уроци по музика. Историческата и сантименталната стойност на музикалният инструмент като първо докосване до класическата музика е изключително висока. Така че съвсем скоро ще може да се насладите на тази памет, а пък ние тук ще се насладим на следващата песен.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Кажете се бе!
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Защо?

Това е Арт Усмивки, само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Мери Бойс Бенд и песента им Есен след малко. С поздрави към приятелите ни от Пловдив, където днес и утре градът е домакин на пътуващия музей Битките при Чанак-Кале. Уникалната пътуваща експозиция Исторически мобилен музей Битките при Чанак-Кале бе официално открита пред Дом на културата Борис Христов града. Организатори са Генералното консулство на Турция в Пловдив и със съдействието на общината и ще бъде достъпно за посетители на 10 и 11 юли, този петък и събота, от 9 до 17 часа при вход свободен, така че може да се поразходите и да поразгледате. 10 са минутите до 16 часа, хубавата музика е тук. Бъдете с нас да чуете и новините.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Финансовите министри от Европейския съюз откриха процедура за прекомерен дефицит срещу България, след като прогнозите показват държавен дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт през 2026, който ще остане над референтния праг от 3% и през 2027. Механизмът цели да гарантира бюджетната дисциплина в държавите членки, а използваната от България дерогация за разходите за отбрана не обяснява напълно превишението. Съветът прие препоръка към страната, която определя графики и лимити за нетните разходи, така че прекомерният дефицит да бъде коригиран до 2029. България трябва да представи до 15 октомври 2026 година мерките за намаляване на дефицита. Препоръчаните максимални темпове на растеж на нетните разходи са 4,2% през 2026, 7,7% през 2027, 11,4% през 2028 и 15% през 2029. При проверка на интегрираната система за третиране на битови отпадъци в София са установени сериозни нарушения. РДФ горивото е било съхранявано на открито извън определените за това места, а системата за видеонаблюдение не осигурявала изисквани отдалечен достъп в реално време, въпреки предишни предписания. Всички 16 клетки за преминаване на отпадъци и 26 клетки за биосушене са напълно запълнени, а част от оборудването

0: за ареста за участие в организирана престъпна група, разпространяваща материали с сексуално насилие на деца, е задържан в Бургаска област. Той е открит при специализирана операция край село Искра. След целенасочени оперативно-издирвателни действия и информация, че се укрива там. По искане на окръжната прокуратура е внесено искане за задържане под стража, което окръжният съд в Бургас трябва да разгледа днес. Заповедта за арест е издадена от съд в Мюнхен през април и е свързана с разследване за участие в група, занимаваща се с разпространение на материали с сексуално насилие над деца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Халфът на Марокко Аюб Блади определи загубата от Франция с 0 на 2 на Мондиал 2026 като ценен урок, който ще помогне на отбора да израсне за следващите големи матчове. Той подчерта, че Марокко е знаел колко силен съперник стои срещу тях и че срещата е изисквала изключителни усилия. А Блади призна, че футболът не е точна наука и че понякога матчовете не се развиват според предварителния план. Затова е важно да се адаптираш. Според него Франция е направила много хубави неща, които Марокко трябва да приеме и за да подобри и да се върне по-силно, особено предвид факта, че страната ще бъде съдомакин на следващия Мондиал заедно с Испания и Португалия. 18-годишният футболист на Лил е роден във Франция от марокански родители и е минал през всички юношески формации на петлите, като доскоро беше капитан на младежкия национален тим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. Тежка катастрофа край Карнобат затвори автомагистрала Тракия. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, с които са се придвижвали трима души. Един човек е загинал, който все още е затиснат в купето на автомобила, а двама души са ранени. За тях е изпратен медицински хеликоптер, който да ги откара в лечебно заведение. Трафикът се отбива по стария път Карнобат Айтос Бургас. По първоначални данни шофьорът на камиона не е пострадал.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И днес ще ви разкажа много любопитна и опознавателна история, а именно защо повечето хора си мислят, че в музеите всичко е оригинал. Истината обаче е, че понякога най-ценните произведения, които виждаме, са перфектни копия. И причините за това са много интересни. Ще ви ги разкажа в следващият един час и междувременно ви чакам на нашия ефирен телефон и към Facebook страницата ни, където днешният арт въпрос гласи следното. Ако разберете, че произведението, което сте гледали с възхищение в музея, всъщност е било съвършено копие, ще се почувствате ли разочаровани или бихте приели, че най-важното е оригиналът да бъде запазен за бъдещите поколения. Заповядайте, ще ми бъде много интересно да видя и да чуя вашите мнения, а още повече днес към края на часа някой от вас ще спечели подарък от нашите любезни партньори, а именно една прекрасна книга. И сега, отговор на въпроса, защо музеите излагат копия вместо оригинали? Първата причина е сигурност. Някои произведения струват стотици милиони евро и са безценни за човечеството. Ако съществува риск от кражба, пожар, земетресение или друго бедствие, музеят може да изложи изключително прецизно копие, а оригиналът да се пази в специално помещение с постоянна температура, влажност и максимална охрана. Каква е втората причина, ще ви кажа след две песни време.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

днешните арт усмивки ви питам нещо интересно. Ако разберете, че произведението, което сте гледали за възхищение в музей, всъщност е било съвършено копие, ще се почувствате ли разочаровани или бихте приели, че най-важното е оригиналът да бъде запазен за бъдещите поколения? Благодаря на Цветелина, която пише: не бих се почувствала разочарована. Истинската стойност на изкуството е в емоцията, която поражда. А ако чрез копие се запазва оригиналът, това е победа за културата и историята. Продължете в този темп и в края на часа някой от вас ще получи книга от нашите любезни партньори. А защо ви питам този въпрос?

Защото много музеи излагат копия вместо оригинали. Първата причина е сигурността, а втората причина е опазването. Защото светлината, влагата, температурните промени и дори въздухът постепенно увреждат картините, старите документи, тъканите и скулптурите. Затова някои оригинали се показват само за ограничено време, а след това се заменят с копия, за да могат да оцелеят още векове. Ето някои интересни примери. Един от най-известните случаи са пещерите. Пещерата Ласко. Оригиналните праисторически рисунки започнали да се повреждат от въглеродния диоксид и влагата, които посетителите внасяли. Затова пещерата била затворена, а наблизо било създадено почти съвършено копие. Днес милиони туристи го посещават, а истинските рисунки се съхраняват. Дори в Египет е направено копие на гробницата на Тутанкамон, за да се намали потокът от туристи към оригинала и той да бъде запазен. Още любопитни неща съм ви подготвила, но това след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро.

0: Lidl. Заслужава си.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: С какво свързвате форма Вита?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижда една сцена,

Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам защо музеите често излагат копия вместо оригинали. И нещо много важно. Копие всъщност не означава фалшификат. Тук има една много съществена разлика. Копието е направено открито и честно. Музеят ясно казва, че това е реплика. Фалшификатът е създаден, за да заблуди хората, че е оригинал, най-често с цел печалба. Много музейни копия са толкова съвършени, че са изработени с лазерно сканиране, 3D технологии и ръчно довършване от реставратори. Понякога дори специалист трудно би различил копието от оригинала без специални изследвания. Още любопитни факти по тази тема след малко. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес отговаряте на следния въпрос. Ако разберете, че произведението, което сте гледали с възхищение в музея, всъщност е било съвършено копие, ще се почувствате ли разочаровани или бихте приели, че най-важното е оригиналът да бъде запазен за бъдещите поколения. Както винаги сте удивителни. Росен се включва и пише: гледах златното съкровище в музея в Панагюрище, което е копие, и въпреки това бях много впечатлен. Важното е да пазим историята за нашите деца. А Лилия допълва: бих се усмихнала, значи копието е било толкова добро, че е предало душата на оригинала, а то остава защитен. Имате още малко време до следващото включване, когато ще раздавам подаръци.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
10: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,09 евро и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни само по радио, Веселина и Арт Усмивки. В този час ви разказах много любопитни тези, защо някои музеи излагат копия вместо оригинали. Някои от тях периодично разменят оригинала и копието без посетителите да забележат. Така произведението почива в кавички в специално хранилище, а публиката продължава да му се наслаждава. Всъщност за музеите най-важното не е непременно да покажат оригинала на всяка цена, а да го съхранят за следващите поколения. Защото ако едно произведение бъде унищожено, никоя копия не може да върне неговата историческа стойност. Благодаря ви за прекрасните коментари, които споделихте с мен на нашия ефирен телефон и чрез Facebook страницата ни. Време е за раздаване на подаръци. Днешният печелив се казва Боряна Боянова. Ето какво печелите вие. Честито, Боряна Боянова, получавате книгата «Без паника» на Нил Гейман, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито! 9 минути до 17.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Областната администрация в Ямбол активира БГ алърта заради тежката катастрофа при километър 311 на автомагистрала Тракия, което наложи временно пренасочване на движението. Колите към Бургас се отклоняват при пътен възел Зимница, преминават по пътя през Петолъчката и след това продължават към Бургас. Областният управител Георги Чалъков призова водачите да проявят търпение, да спазват указанията на МВР и сигнализацията и да шофират внимателно, за да се избегнат допълнителни инциденти. Администрацията препоръчва гражданите да

0: за инвестиции в сигурността. Тя финансира изграждане и модернизация на ключова военна инфраструктура в държавите членки, авиобази, комуникационни системи, логистични съоръжения с цел укрепване на колективната отбрана и повишаване на оперативната съвместимост. Инвестициите в България са насочени към подобряване на инфраструктурата и способностите на двете авиобази, така че те да могат да приемат и поддържат съюзнически сили при необходимост. Проектите ще повишат готовността им за участие в съвместни операции и ще допринесат за националната сигурност. Финансирането е изцяло по линия на НАТО, без допълнителни средства от държавния бюджет. Кристин Лагард заяви, че не е кандидат за президентските избори във Франция през 2027, но ще защитава проевропейските ценности в ролята, която прецени за най-ефективна. Тя коментира темата, след като миналата седмица остави отворена възможността за ранно напускане на Европейската централна банка и участие в политическия дебат. Пред Euronews Лагард подчерта, че иска Европа да остане рамката, в която действат държавите членки, включително Франция, и че ще се ангажира по този начин, който носи най-голям резултат. Контекстът е допълнително напрегнат, след като френската политическа сцена беше разтърсена от решението на съда да позволи на Марин Лю Пен да се кандидатира за президент, въпреки осъдителната й присъда. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Юрий Джуркаев, световен шампион с Франция от 1998 година, заяви пред Монте Карло, че според него част от португалските играчи са бойкотирали Кристиано Роналдо по време на Мондиал 2026. По думите му, Роналдо не е получавал достатъчно топки и не е бил поставен в оптимални условия и това е попречило на Португалия да постигне повече. Джуркаев подчерта, че ако Роналдо е титуляр, отборът трябва да играе за него и това не се е случило. Коментарът идва на фона на вече съществуващата полемика около участието на Роналдо, започнала след равенството срещу Демократична република Конго и довела до разделение сред феновете в Португалия. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле ще бъде временно ограничено днес и в неделя, за да се улесни трафикът през уикенда и да се повиши безопасността. Мярката важи за отсечката между пътен възел Симитли 376 км и пътен възел Кресна при 402 км и цели да предотврати рискови изпреварвания, образуване на колони в пиковите часове, когато много хора пътуват към Гърция и курортите около Банско, Разлог и Сандански. Днес ограничението ще бъде в сила от 16 до 23 часа за пътуващите към граничен пункт Кулата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина ще гостуват на едно благословено място. Мой гост е архимандрит Никанор. Здравейте и добре дошъл.
2: Благодаря за поканата.
1: На 11 и 12 юли ще се проведе 7-ят Сърногорски събор. Нямаме търпение да ни разкажете всичко за това, което предстои.
2: Сърногорския събор е една сравнително нова инициатива, която започнахме през 2018 година с местната общност в Пернишкия край и на който се представя най-доброто от градския фолклор, песните, танците, изпълнителите. Причината да искаме да има такъв форум е, че нашите изпълнители, гостувайки на други такива фестивали в страната, винаги получават високи оценки, но до сега никога не е имало едно място, на където да бъде само за представяне на това наследство, което имаме останало от нашите предци, като песни, като фолклор, като традиции. Така че започна на поляните край Сърногорския манастир, който се намира горе-долу така в географския център на Пернишка област. И освен чистия фолклор, разбира се, на него ще има представени много традиционни занаяти. Ще има, както всяка година, изложения на производители, тъй като съборът започна съвместно с асоциации на животновъдите. Разбира се, и най-различни други подобаващи за един събор, за едно увеселение, забави ще има. Всеки е добре дошъл в двата дни, събота и неделя, които предстоят сега, да се потопи в вълшебството на градския фолклор и традиции.
1: Моят гост има да ви разкаже още много интересни неща за това, което предстои в събота и неделя. Така че останете с нас. След две песни време се връщаме тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: тази следобед арт усмивки гостува на Церногорския манастир Свети Свети Козма и Дамян, защото там събота и неделя ще се проведе съборът, наречен в сърцето на Граово. Мой гост е архимандрит Никанор. Нашият разговор продължава сега. Архимандрит Никанор, а вие ли сте своеобразен домакин?
1: Манастирът е точно домакин на събитието, тъй като то се организира от самото начало под патронажа на областната управа на Перник, заедно и в сътрудничество с 6 общини от областта. Нашата света обител е просто избраното място, тъй като една от поставените цели е, разбира се, развитие на региона, доближаване на хората и до духовната традиция, възможността да се духовнат така и до Черногорския манастир като един паметник от национално значение, като архитектурен и художествен, който присъства и е присъствал във времето назад в бита, живота на хората. Така че манастирът е действително домакин на това събитие, но основни организатори това са местните власти в Пернишка област.
0: Сред акцентите в програмата за събота е древната българска традиция поясна борба кореш. Какво е това, архимандрит Никанор? Любопитно ми е да разбера. Сигурна съм, че и на вас ви е любопитно, затова останете тук и ще разберете след малко.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Само ще разгледаме.
9: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
16: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и...

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес гостуваме на Църногорския манастир Свети Свети Козма и Дамян. Мой гост е архимандрит Никанор и говорим за съборът, който ще се проведе там тази събота и неделя, наречен в сърцето на Граово. Има още какво любопитно да чуете от нашия разговор. Сред акцентите в програмата за събота е древната българска традиция поясна борба кореш. Какво е това, архимандрит Никанор? Любопитно ми е да разбера.
2: Това е една от многото неща, които вече са позабравени, а всъщност са били част от живота на старите българи. Това, ако отидете в Бачковския манастир, в старата църква Свети Архангели или в Арбанаси и видите как на старите икони е изобразявана борбата. На едното место това е борбата на Исак с ангела, а на другото място е изобразен просто едно тържество, един пир и, разбира се, освен музикантите, там са и борците. И на двете места е представена точно тази поясна борба. Българският пояс, за него знаете, е една част не просто от облекото, а въобще от душевността на българина. Така че тази традиция сега се възобновява, възражда се. Важното е, че ще могат тези, които дойдат на събора, малко по-рано от 10 часа да видят и националния шампионат по поясна борба, който ще бъде проведен на Поляните. Наистина един събор, както подобава, и с музиката, и с танците, и с храната. Прекрасна, разбира се. Ще си бъде едно прекрасно лятно събитие. Който не е планирал някаква почивка, може спокойно да си планира тези два дни, 11 и 12 юли в Църногорския манастир.
1: А кои известни български изпълнители ще бъдат там?
2: В съботата ще отбележим 40-годишния творчески юбилей на Солина Богомилова. На този етап това е корифеят на гралската песен. Тя е освен това една от най-известните солистки на държавния ансамбъл Филип Кутев. А в неделния ден обичаната от всички Николина Чакърдъкова ще допринася за настроението на съболяните.
1: Пожелавам здраве и благословения!
2: Благодаря, подобно на вас и на всички слушатели.
1: Архимандрит Никанор, с пожелание за успешен събор тази събота неделя и към вас е прекрасна идея за уикенда. Сега хубава музика и пожелание за приятна вечер.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
15: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Весели на 9 минути остава до 18 часа. Тогава ще чуете последните новини. А след тях започва предаването. Честито тази вечер в приятната компания на Милен. Ще избирате музиката и ще се забавлявате да направите тази петъчна вечер един истински празник. Тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Благодаря ви за приятните емоции, които споделихме. И с един анонс слушайте утре сутрин в 8 часа предаването Доктор Здраве. Защото посвещаваме целият месец юли на интересните отношения между родители и тинейджери. Моя гост е един от водещите психолози в България, така че ще бъде интересно да чуете нейните съвети за това как като родители да се справяме с нашите тинейджери. Лора Караджова и Good Love сега с Нека бъде лято, една прекрасна песен подарък към всички, които имат възможността в момента да гледат прекрасното море. От мен прекрасна събота и неделя и до понеделник.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двамата ранени при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Карнобат са в стабилно състояние, без опасност за живота. И двамата са мъже, са контактни. Единият е настанен в Бургаската област на болница, другият в сърце и мозък. Инцидентът е станал след като тир е излязъл от платното. Преминал е през мантинелите и се е врязал в два автомобила в насрещното движение. Един човек е загинал на място, а шофьорът на камиона не е пострадал и се разпитва от полицията, а заради 8-километровото задръстване част от мантинелата е била демонтирана, за да могат колите да обърнат към пътен възел Зимница в посока Бургас. Платното към София

0: за полети от 2018 до 2025. Документът съдържа информация за периода 2023-2026 година. Освен това, броят на лицата, за които има данни, бил под 10, а не 80 и няколко, както министърът е заявил. Според Хамид, в справката са описани 75 полета, но навсякъде отбелязано, че Делян Пеевски не е пътувал, въпреки че Демерджиев е представил тези полети като него. Част от останалите лица също не фигурират като пътници. МВР за сега не коментира твърденията на Хамид. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път ще започне в края на годината, а строителството най-рано през средата на следващата. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. Той подчерта, че през последните 3 години почти няма напредък по проекта и че сегашното състояние е това, което е било оставено от предишния кабинет. Очаква се доскоро да бъдете одобрени подробния устройствен план за първия участък от квартал Бъкстон до булеварда Цар Борис III. Според Шишков това може да стане до около месеца за втория участък, чийто подробен устройствен план е приет през 2023. Вече върви процедура по отчуждаване, като се очаква до 3 месеца Министерския съвет да издаде постановление за реалното стартиране на процеса. Министърът изрази надежда, че след приключване на проектирането през град средата на следващата година ще може да започне и самото строителство. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Франция е първият сигурен полуфиналист на световното първенство след победата над Марокко, а Килиан Мбапе отново се оказа решаващият играч. 27-годишният капитан вкара 8-я си гол на турнира и вече има 20 попадения на световни първенства, само едно по-малко от Лионел Меси в историческата класация. Така, над преварата за голмайстор остава напълно открита. Мбапе дебютира на Мондиала през 2018, едва на 19 години. И стана световен шампион. През 2022 година в Катар води атаката и стигна до финала, където Франция губи от Аржентина. Сега той изравнява рекорда на Юго Лорис за 20 мача на световни първенства и този на Дидие Дешан за 104 срещи с националния отбор. Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. Временно ограничено движението от двете посоки при километър 311 на автомагистрала Тракия поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходни маршрути посока Бургас, пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас, посока София, третокласния път Драганци, Карнобат, пътен възел Петолъчката и пътен възел Зимница. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: На правилното място, вярно с оригинала, това е Радио Веселина след 18. Добър вечер, започва вечерно, честито петъчното издание с много настроение, вкус на уикенд и края на работния ден, който вече официално е факт. Здравейте от мен, Милен. Надявам се, че вече повечето от вас са с някакви идеи за уикенда, морски или планински, кой каквото му е на сърце. Така че заповядайте и с поздрав да се поздравим, да преповдигнем настроението, със сигурност ще бъде като един трамплин за вас и надявам се да отбележим така и хубавите поводи за тези, които са родени на 10 юли. Заповядайте на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Ефирно ви включвам. Трябва да сте подбрали песен, която сте чували в нашия ефир, за да прозвучи и да бъде като поздрав за любимия човек или просто този, когото обичате. Сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Влизате там и се поздравявате също условието да избирате песен, която сте чули. Първите две са от мен. Едната няма как да не ви изгрее душата. Особено така лятно, морско, с настроение. Сега ще чуете за какво става въпрос. Честито започва. Желая ви хубаво настроение. Ето така.

0: Ами мисля, че достойно начало на честито направихме с двете песни, които слушахме Магловент и преди това Кристал с Тони Дачева и Шоколади Бомбони. Подсладихме настроението, дигнахме на здравици за тези, които имат повод да кажат точно това. И сега поред на номерата песните, които вече избрахте за начало. Тони Дачева, Мина, но сега пък Галена и Цветелина Янева. Все по живота. Пожелана песен от господин Мариан. Поздрав за Ицо и за Веско. Бъдете силни и разумни. От Мариан и Мони много прегръдки. Пожелание за хубава вечер и приятен уикенд. Мики, добър вечер. Поздравяваме двамата мотористи, които пътуват за пистата в Калуяново. Успешно каране и да се пасят. Внимавайте, защото няма ден, в който особено по магистрала Тракия нещо да не се случва. Днес, като че ли по Индиго, от преди няколко дни катастрофа, мантинела, спукана гума и така нататък, да не навлизам в подробностите. Карайте разумно, няма да омръзне да повтаряме водещите на радио Веселина, да бъдем разумни на пътя. Това е положението. Слушател, до че измъкна ми се така, ще чуем и Коцето и Томас, моята принцеса. Специално поздравяваме Павлинка Лазарова от село Баховица, Ловешко. Бъди ни жива и здрава цялата компания. Начало с Мишето поздравява Павлинка и казваме ние едно голямо на здраве. Здравейте, добър вечер.
1: Привет, сега не ползвам за Явор. Не ви е герганската сета на Дихи и Драго Луцен Потеп, възможно ли?
0: Не ви разбрах.
1: За Явор Луцен Потеп, Дихи и Драго Лутиво.
0: Да.
1: Отивай го къде за Явор, не ви е Гергана Луцен Потеп.
0: Наживо? Живо поздравихте хората, Гергана. Ще потърся песента, дали я има и ако има, пускам вие след малко. Хубава вечер, желая на всички. На здраве и вие да имате леки дни и тежки чаши, с които да си казваме на здраве. За цялата компания на Христо Василев, честити му рождения ден, в Пловдив празуват всички там готини хора. Ице, най-вече ти да бъдеш жив и здрав, както и хората покрай теб, никой да не създава проблеми, само да имате поводи за на здраве, за събирания и да сте все така по живота. На здраве, следващата песен е за теб и компания.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк.
9: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

0: Тея Тайрович и Шадан Шаолич, специално от Стефи Илиева за нейната майка. Благодарност за всичко, което тя прави за семейството и за нея самата, най-важният човек в живота. Обичайте се и бъдете много, много, много щастливи. Продължаваме нататък сега, честито. Следва да чуем песен на Кондио. Мъни, мъни, пожелахте. Калчо пише: здравей, Миленски. Може ли да избираме едно поздравче, ма разбира се, а да избараме едно поздравче за моя зет Краси от Родозем, който днес се прибира от Германия с много мангизи. За това ли мани мани си правихте? Добре, жив и здрав да бъде, чакаме да ни покани да видим новия автомобил и да ходим на море към Гърция. Поздрави от зет му Калчо, сърдечни поздрави и да разтваря кесията, защото хората чакат почерпка, най-малкото, което може да направи. Сега и Фики и Азис ще чуем Цвето, забавяме малко по никое време темпото, обаче пожелана песен за Краси Даянов от село до Ситеево. Аз съм най-щастливата жена на света, защото ти ме правиш такава. Обичам те, Стоянка Михова, половинката на господин Краси Даянов. Поздравяваме със следващата песен цялото семейство на Мел, за най-вече за нейния съпруг, понеже му свършва отпуската и трябва да се стяга на работа. Няма начин, който трябва да работи, ще си работи, но времето бързо-бързо си минава неусетно. За Радо поздрави за неговия рожден ден, съпругата му Гери му казва, че много го обича, желая му щастието на света, винаги да бъде с него, тя ще бъде тази, която ще подклажда огъня на любовта в тяхното семейство, да бъдат много щастливи. Песента на Фики и Азис ще бъде и за тях, и още за кого да чуя в ефирния телефон. Добър ден, здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, господин Милен Ангелов, Христос от Барза.
0: Да.
1: Това е да усих да позвам моята мия майка Иван Кантова, се казва.
0: Добре.
1: Да ми изиме дали всичко най-хуи пожела, много си обичам. С някоя песен на Лепа Брена по ваш избор.
0: По наш избор Лепа Брена. Добре, по-късно ще има специално за вас Лепа Брена. Хубава вечер, желая.
1: Благодаря, подобни на вас.
0: Чао, до скоро, благодаря за обаждането.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищните

0: танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време с максимални температури между 30 и 35 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Петър Сиаковидис и Моли все споли слушахме в ефира на Радио Веселина до края на този час. Лепа Брена и една друга лепа жена. Ивана, твое копие. Пожелахте да чуете от името на колегата. Специално поздравяваме Венко от Девин. Желаем му да бъде жив и здрав 156 години без празниците с песента на Ивана, твое копие. Ами, явно Венко си е един здравеня, който явно така го орисва да живее толкова много години здрав.

0: и жив нека да бъде този човек, динозавър, дето се казва, за Мария и за Мариан от Враца. Поздрави и пожелания от Валерий Митков. Хубава вечер да имате. За бригадата, която жене в село Равнище, да върви жътвата по вода от Данчо. Ще има една жътварска песен малко по-късно за комбайнерите и за вършачките, така че имайте търпение. Ще ви поздравим с най-голямо удоволствие. Добър вечер, здравейте!
1: Здравей, Милен, Дианка от Софията.
0: Да, здравей.
1: Искам да поздравя вашия екип и аз да чуя нещо, ако може, на Илия Луков.
0: Добре, малко по-късничко ще има песен на Илия Луков. Янка, за те приятна вечер пожелаваме.
1: Бъдете здрави.
0: Бъдете здрава и вие и семейството. Хасково, добър вечер на тези, които ни слушат на 91.4, специално за Тони и за компанията от квартал Орфей. На здраве и така хубави почивни дни с много-много лятно настроение. Ивана сега и твое копие.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Микса се върти и най-добрите песни също подготвени тук следващите 30 минути, които сте избрали. И това, което ще подгрее ефира ни, ще звучи така. Елена Папаризо с една Алития Тора, последната и песен, която ще звучи сега. В нашия ефир Нелина ще чуем Брала Мома Капини Мими и Иванова с Надежда. Оркестър Камчия, Комбайна Вършачка, Преслава и Галена Хващаме бас. Илия Луков избрана песен Гъста е мъгла паднала. И сега започваме с песен на Джена. Изляза преди един час в пространството. Ще я чуем за първи път в ефир. България, надявам се, да. Казва се песента Бандит. Ще прозвучи специално като поздрав за най-прекрасен съпруг Стефан. Поздрави за компанията от Нови Искър, Диана и компанията от Връбница. Специално се поздравяват и искат песен на Джена. Ето сега най-новата, надявам се, хубава ще я чуя и аз. Признавам си за първи път. Живи и здрави нека да бъдат цялата компания и хубава вечер за рожденика. Здраве и много късмет. От Атка за Теодор, още те обичам, казва Ади. Специално, Теодоре, да слушаш внимателно и да се радваш на тази любов, защото не се намира на пътя. Илия Луков, я пожелахте на живо в ефира ни да чуе слушател на линия. Здравейте!
3: Здравейте, рада ви се имаме, защото цялото не се дава.
2: Моля ви по-бързо и по-стегнатко, че много се уливате винаги, да.
3: Не искам моят мъж, всичко го диско, не става на 55 години.
2: Какво му пожелавате?
3: Искам да поздравя с Нелина, по случай рождения му ден. Пожелавам да заговорим повече от верни приятели, по-малко врагове.
2: Добре. Живи и здрави! Нелина след малко ще звучи. Поздрави за вашия съпруг и на здраве за цялата компания, която празнува рождения му ден. Сега, ексклюзивно, може би да се каже и така, Джена Бандит в ефира на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: който може да танцува Еленино хоро. Мисля, че ритъма си е абсолютно подходящ за този танц. Гъста е мъгла паднала. Илия Луков слушахме в честито по радио Веселина. Следващите песни сега, които предстоят да чуем, Преслава и Галена, Хващаме вас и оркестър Камчия с комбайна вършачка и Мими Иванова Надежда. Поздравяваме специално от името на Ивелин, момичето от Добрич, което обича цветята, за целия Добрич също живи и здрави. За компанията на Николай, за Теодора Ненова от град Шипка, за цялото семейство и за приятелите, да бъдат живи и здрави. Много късмет. Гала за най-добрата шофьорка в Сопот и Вайла изпраща поздрави, само че песента Все по живота мина на Галена и Цветелина Янева. Сега Галена заедно с Преслава ще ви поздрави, Хващаме бас. Евгений Стоянов я е пожелал тази песен за комбайнерите от село Славяни, за Тедо и за Краси, най-вече момчета, живи и здрави бъдете. И още за Христо и за Веско, чакаме ви от дома. Гари пише това съобщение с писмо ми, напиши на Преслава, но Преслава сега участва в друга песен с Галена. Весела вечер желая и слушател да чуя на линия. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, Милене. Обажда се Емили.
0: Да.
1: Искам да поздравя Краси с Пиле на Цеца Разнатович.
0: Коя песен не разбрах?
1: Пиле.
0: Пиле, добре. След 8 ще звучи Пиле. До края на часа песните са избрани. Хубава вечер пожелавам. Сега и комбайна вършачка за комбайнерите Митко и Радко от Бяла река. Да, забавят малко, че транспорта едва смогва с този един тон от декар. Добра реколта, момчета. Живи здрави, Иван Петков. Поздрави за вас, за цялото там обкръжение, ваше работно. Много, много добив още да имате. И на вас добър вечер, здравейте.
2: Ало, добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Обаждаме се от Слънчев брег, квартал Кошарица. Може ли да направим един специален поздрав?
0: Да, наживо в ефира на радио Веселина сте, възползвайте се.
2: Окей, ми то ли целисти?
0: Не, мето. Милен съм аз.
2: Добре, Маци Милене. Искаме да направим един специален поздрав за Стоил Малкия Господ и за Ангел Шейтана. И за неговата приятелка Виктория, ако може да си изберем една песен.
0: Коя песен искате?
2: Преслава и Галена, Хващаме се на бас.
0: Ема ти оцелваш шестицата направо. Точно тази песен сега звучи. Специално за Слънчев брег.
2: Много да се живи и здрави.
0: Айде,
2: обаче покрай нашето Черноморие тази година няма хора. Защо така? Много чудно.
0: Ще проверим след няколко месеца. След два месеца. Каква е ситуацията? Добре, хващаме се вас, хващай приятелите там на танци. Весела вечер, поздрави на всички от Слънчака.
2: Много искам да поздравим за малкия Господ Стоил.
0: Добре, добре. Поздравене. Вие сте на ход. Сега с танците. Лека вечер на теб и на всички приятели там. Чао, ето песента започва. Пускайте радиото.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
8: С какво свързвате форма Вита?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на

0: твоята баня.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Мими Иванова с надежда за всеки един от нас. Продължаваме така с Елена Папаризо сега и Алитея Тора с поздрави специално за Димитър Василев. Поздрави за неговия рожден ден. На здраве, Митко, да си жив и здрав. От Ралица, от Весела, вашата дъщеря и цялата компания, която празнува в Пловдив. Живи и здрави любителите на гръцко да се чувстват поздравени. Нелина и брала Мома Капини. Преди това ще слушаме някой се беше харесал като предложение за всички на Мегдана в Тополово. Поздрави за Радио Веселина, Гошо и всички от Тополово да се чувстват много специално поздравени с тази хубава песен и всички, които предстоят. Добър вечер! Може ли да поздравим Киро и Коцио, холандец, жив и здрав? Следващите песни са за вашите приятели. 0878 80 10 80 е нашия ефирен телефон. През сайта radioveselina.bg също се поздравявате. И сега да отправим поздрави към Тереза специално и Марин. И за всички от Лозен, техните приятели в Козлодуй, също близките и от Черни 8, Черни вид, пардон, също Тетеренско и заобщо цялата фамилия да се чувстват поздравени. Следващите песни са за тях. Още поздрави специално за Христо. Честита годишнина от сватбата заедно с неговата половинка Ани и компанията от Владиславово във Варна също се присъединява. Живи, здрави, щастливи, обичайте се и бъдете много-много вдъхновени на гребена на вълната и на прекрасното лято, което ви предстои за вас, е следващата песен с пожелание за весел и споделен празник, както и за всички. Заповядайте, поздравете се в честито до 22, избирате музиката.

0: Близо.
1: Да, и Алития Торос. С поздрави сега и следващите песни, които предстоят да чуем. Да, Доника и Айде на Айляка. Това е едно избрано парче, специално за роженичката Христина. Поздрави специално от цялата компания, от цялата рода и от всички близки приятели, които са с нея тази вечер. И Хриси, да си ни здрава, щастлива и много любов. Нека да те следва по пътя. Преди това... Юзеир Рамадан иска на Тони Стораро хиляди слънца. Така, такава песен няма. Тони Стораро или Орхан Мурад. Орхан Мурад в крайна сметка всъщност избрах. Позовавам се на заглавието, което сте посочили. И господин Юзеир пише: ние сме на път от Белгия към Кърджали с моята съпруга Назифе и я поздравявам с тази песен. Добре дошли в България. Поздрави и леко пътуване към пътиш към Кърджали всъщност, вашето родно място. Нека да бъде наистина на безаварийно пътуването ви и спокойно, че много така злополуки, за съжаление, става вече днеска сигурно трета катастрофа. Сега за Мери от нейния Илиан, приятна вечер пожелаваме на тях. С следващата песен ще честитим рождения ден на Павката от квартал Самолета. Да бъде жив и здрав от цялата компания от бараката. Павка, жив и здрав да си. Не знам кой е този квартал, за първи път го чувам. Нека и за теб да звучи песента на Орхан Мурад и хиляди слънца. Защо пък не? Айде на Айляка на Доника, която веднага след това следва. Поздрави, изпращаме със следващата песен и за маса специално от господин Петров. Обичайте се, бъдете щастливи, споделяйте любовта и се радвайте на живота. Той е за вас, така че с цялата му прелест да се насладим. А Георги... Какво? Добре, искаш синя прашка на Пепа. Малко по-късно ще я пуснем, защото сега се потапяме в баладичното изпълнение на Орхан Мурад. 087-880-1080 ефирният телефон на Радио Веселина. Заповядайте ефирно да ви чуя и през сайта radioveselina.bg в писмена форма да поздравите някого. Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате на

0: партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Дали на Слънчака или на някое друго местенце на морето, важното е купона да върви, лято 2026 да остане запомнено. И така, продължава честито напред, такъв ритъм. И сега Джулия ни поздравява с Чужда, а малко след нея и Весна Змиянат с Дино Мерлин и Кадза Миришо Йорговани. От Валентин Василев поздрави за Валю от Тутракан специално. И още за Мъра, за Ивка и за Гала. Поздрави от Мари специално с избраната песен на Джулия. Весела вечер на дамската компания. Като си пожелаха една песен, не ги огря, защото беше минала. Сега пък ще ги поздравим с следващата. И още запавката от квартал Самолета, град Силистра. Благодаря за уточнението от цялата компания. Казват му така, защото има паркиран самолет Ту-134. Как пък не сме го видяли, когато с Мария бяхме преди години там в Силистра? Не знам, но обягнал ни е някак си явно от погледа. Хубава вечер пожелаваме на цялата компания на самолета.

0: и да излитат от кеф. Дето си казва здравейте и на вас добър вечер.
1: Добър вечер, Краси от Павора Силваза. Искам да поздравя Емили с сръбската песен на Весна и на Мерлин.
0: И имате я след малко. Краси, лека вечер. Желая на теб и на всички твои приятели. Сега поздрави за как Краси специално от квартал Горубляне в Плов... София, не знам Пловдив, Горубляне, доколкото знам, няма, но за кака Краси. Най-добрата домакиня от Любо, половинката са много любов, нека да се чувства поздравена и да й бъде хубава отпуската, която започва от понеделник. Како Краси, на здраве! Радио Веселин.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Петъчното издание на Вечерно честито по радио Веселина започва с една синя прашка за морско достроение и за моряшко вълнение. Георги пожела тази песен малко по-рано, с нея откриваме часа, що не си свалиш фланелката моряшка. Сваляме я и даваме старта на отпуската за тези, които вече са се настроили за почивка и за море. И пиле пожелахте на Цеца веднага след Пепа ще звучи. Малко по-късно на Галена Тихо ми пази Ая, две очи пожелахте Тоника Бургаски вечери, на Глория Нетогова и момиче Василий Скарас песен, на София Перич Мръзим, що те волим, също сте я пожелали. А още кой? А, Евгений, една песен си пожелал, която този изпълнител въобще не съществува при нас, не фигурира, исках да кажа, де, и заглавието, иначе за смелите тираджи, поздравяваме ги, наистина смели хора са, но и да бъдат много внимателни, че стават инциденти. Даниел Инженера поздравява цялото семейство в пожелание за приятно изкарване на уикенда. Тази песен обаче нямаме, така че е нещо друго за вас. За компанията Сега на Владко от квартал Кючук, Париж, Пловдив. Влади, да си жив и здрав, честит рожден ден. С поздрави от половинката специално и от всички приятели, които са до теб и празнуват. 087-880-1080 е ефирният телефон на Радио Веселина. Посрещам ви аз, Милен. Измислете си песен, която сте чували в нашия ефир, за да се поздравите, и сайта radioveselina.bg също е отворен за вашите коментари и поздрави. Разбира се, под формата на поздрави. Сега даваме старта на музикалната част. Цеца

0: Пилицата слушахме в ефира на Честито радио Веселина и така продължаваме напред. Тая и две очи пожелахте и Галена Тихо ми пази, а пък след това ще чуем и българската балада на Тоника Бургаски вечери за всички бургасли. Васил Николов сега поздравява най-якия маркетинг екип Мила и Надя от фабрика, която се прави майонеза. Тръгнали сме сега към Гърция, пишете да разпуснем, да разнообразим и да заредим батериите за нови идеи и още по-силни кампании. Хайде, че стигаме маказа и след малко ще загубим обхвата. Вие сте писали втори път. Добре, уикенда официално започва за вас. Аз пък ви поздравявам с всички песни, докъдето имате обхват. Като нямате обхват, имате интернет и там на radiovestina.bg може онлайн да ни слушате навсякъде, където имате интернет по света. За Васко, за Мила и Надя, приятна вечер и на здраве, хубаво да си изкарате на морето. Поздравяваме сега специално от Борислава. От Стефчо, с прякора мечката за неговия брат Митко, и той си има прякор гирата, да бъде жив и здрав и да тренира здраво. Имало защо. Поздравяваме целия отбор на футболен клуб Сливен набор 2011, специално за рождения ден на треньора ни. Живи и здрави бъдете, всички песни са за вас, защото тази, която сме посочили като избор, я нямаме, така че нека всичко ритмично, хубаво, свежо, спортно да бъде за вас. Пламена поздравява Райчо от Велинград, обичам те, обичам си те, бебе, ти си само окей, винаги ще си останеш такъв. Добре, хубаво, разбрахме. Приятна вечер пожелаваме и на тази очарователна дама сега. Песента на Тоника изпращаме като подарък за Надежда Петрова, за нейния рожден ден. Надя, жива и здрава бъди, целият квартал Люлин 10, който те познава, и най-вече приятелите, с които празуваш тази вечер, начало с Васката. Поздрави също и от Мирела и от Инчето. Да си здрава, щастлива, обичана и много, много, много късмет, нека да имаш. И Галена, Тихо ми пази, Орхан, добър вечер на него, поздрави за цялата негова компания, за всички негови приятели, специално и за Даниела, неговата половинка, и за всички приятели на радио Веселина в Кърджали. Чувствайте се поздравени. Следващия слушател да чуе сега на линия. Здравейте. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Може ли да ми пуснете Черна роза?
0: Черна роза? На Константин?
1: Да.

0: Гръцката.
1: Да.
0: Добре, кого ще поздравите на Митропанос?
1: Мариана, Диана и Слави.
0: Добре, за Мариана и Слави.
1: Да.
0: Добре, имате песента към края на часа. Желая ви хубава вечер.
1: Благодаря ви.
0: Всичко най-добро. На здраве на всички, които празнуват. Това е честито в петък вечер.
2: Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: добра. Тишина.
1: Бургаски вечери и Тоника. И поздрави за Райчо, който не си е чул добре поздрава. Сега го поздравяваме отново и от Пламена. Така, за Райчо от Велинград, обичам те, бебе, ти си всичко за мен, но стани си такъв какъвто си. Райчо, са те, поздрави, приятна вечер. Сега, следващата песен, която предстои да чуем, е на Василий Скарас, Спаста. Поздрави с тази песен от инженера за Мемо, сина му Боби и инженера на монтажниците. Специални поздрави с песен на Василий Скарас са си пожелали те, сега им я подаряваме. Желаем хубава вечер. За нас и Катя и за другите искам си след 9 дена у нас, че ми омръзна друмищата, че ми омръзнаха друмищата. Тук някой се оплаква от пътувания, хората сърце си дават, вие защо се оплаквате, обаче насито и катето нека да си пътуват, пък меченцето там да си реве или да си се оплаква там от каквото трябва. Хубава вечер пожелаваме на цялата компания. От Иван, специално за Иванка, до Спаткина, която продължава да прави най-хубавите салати на вилата на папашчер, да е жива и здрава, от децата и от съпруга цялата компания. Следващите песни са за вас. С поздрави също така и за нашите момчета. Липсвате ни, обичаме ви и ви чакаме, близките. Моля ви, бъдете конкретни с поздравите, без анонимки. Така да се каже. Слушател да чуя. Здравейте. Добър вечер.
2: Добър вечер, Радио Веселина.
1: Слушаме ви.
2: От Вършец се обаждаме.
1: Да. Слушаме от Вършец.
2: Искам да си цитирам рождения ден на Антон Първанов от село Горно Озиро.
1: Добре.
2: И да го поздравя с песента на Южен вятър, как пикичко си капете листата.
1: Ох, избрали са обаче, батальона са избрали за Южен вятър, едва ли ще остане време за втора песен до края на предаването. Може ли с нея?

0: Добре, на Максим, ако може.
1: Коя?
0: От Войчо Момичко.
1: Богиню моя ли искате? Нещо, не се разбираме с вас, разминаваме се. Добре, приятна вечер, поздрави за цялата компания. От Вършец, доколкото разбрах, нещо разминавания имаше в сигнала, забавяне и така нататък. Намалете следващия път радиоприемника или там устройството, с което слушате радио, за да няма забавяния и всичко да бъде точно. А Глория сега и не тъгува и момиче, поздравяваме Чичо Васил за неговия рожден ден от неговите племеници София и Мартин, като му пожелават да бъде здрав, щастлив, обичан и тази хубава народна песен нека да звучи за всички, които харесват фолклорната песен и музика. Глория сега в ефира на Честито.

0: 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0: Време да поздравим сега всички рожденици. Илиан Бойт и Happy Birthday, песен пожелана специално като поздрав за рождения ден на Селвет. Да бъде жива и здрава рожденичката. Шелвет или Селвет, не знам точно правилно как се произнася. Има то Манчо Манчев. Живи, здрави бъдете, празувайте и вдигайте на здравици за рождения ден на цялата компания, която празува. За рождения ден и на Звезделин Господинов от град Шумен, да си жив и здрав и много щастлив. Поздрави от майка му и от жена му, Красимира Господинова също. Една от двете, предполагам. Така че на здраве и за тяхната компания. Да поздравим също и компанията от Норвегия, която се включва, Станислав, Бориса, Йоан и Борислава, също и за Ники, водния бос. Да сме живи и здрави. Борислава, бъдете живи и здрави, слушайте хубава музика, наслаждавайте се на живота и всичко ще бъде наред. Така и на София Перич една песен сте избрали, ще я чуем след малко. Преди това слушател на линия. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви, заповядайте!
1: Искам да пустим една песничка на Еленка от Белене, Белите манастири.
0: Белите манастири?
1: Да.
0: Добре, ще има по-късно песента Белите манастири за Еленка от Белене. Кой я поздравява?
1: Зета, Романеца.
0: Зета, Романеца.
1: Да.
0: Добре, поздравена е сега и чакайте, ще я чуете песента Белите манастири малко по-късно. Приятна вечер, желая и на здраве.
1: Благодарим.
0: Живи и здрави бъдете. С песента подаряваме вечерта или песента всъщност сега за Иван. Съпругата му го поздравява и му желая. Приятна вечер. Иван е лека, доходна и без аварийна работа като таксиметров шофьор на София. Поздрави за всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Хеп!

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

София Перич, Одеси и Соня, които пишат добър вечер за Мими. Да бъде жива и здрава и много щастлива и на екипа на Радио Веселина. Лека и приятна вечер. Благодаря на Деси и на Соня. И следващите песни са за тях, освен тази на София Перич, която мина. Така, три песни до финала на този час. Започваме с Димитрис Митропанос, Черна роза, която пожелахте в ефир и ако се не лъжа, беше за Мариан и за Слави. Хубава вечер и добро настроение с Радио Веселина. Майсторе, майсторе, пожелана песен от Атанас Даскалов. Поздрави за неговите родители, за майка му, за баща му с много обич и им пожелава много, много здраве, късмет от Атанас и от Асие. Майсторе, майсторе, дали на Деси, дали на Тони Дачева, оркестър Кристал, ами хвърлих чоп и те се паднаха. Оркестър Кристал и Тони Дачева, като не посочвате вие, посочва системата. И още Симона и Мирела с мой Симирак също сте пожелали тази песен. Стояне, добър вечер на те. Поздрави за всички приятели, твои близки и на цялото семейство, да сте живи и здрави. А Виктория да е жив и здрав, да знае, че го обичам, пише тя на баща си, дъщеря. Какво ще рече това, не знам. За Иван Планин.

Наря, честит рожден ден и лек път. Поздрави от тати Даниел. Много върхове да покорява, освен физически, но и в живота си. Да сбъдва мечти и да бъде изключително щастлив. Следващите песни са за него и пожелания за хубава вечер след 23. Продължава честито и остава да изберем само три финални песни, с които да завършим последния час. Така че заповядайте, пишете, който привари, той завари.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: На финалния час на Честито сме по Радио Веселина и вече избрахте песните, които да звучат до края на този час и до края на петъчното издание. С поздрави и изпращаме следващите песни. Живко, диджей Живко Микс и Сашо Роман и Анелия за финал обещание. Деси Слава горещи страсти. На Цеца загърляй ще слушаме Кали Любов на време. На гръцкото, на Пакел диджей Миме Кринис, на Глория Белите манастири, които пожелахте, Валдес, Рибна фиеста, Джордан, обичам те, Батальона на Южен вятър, Емилия и Софи Маринова, Живот. Ще има и на Миляна и Евтич песента Ево ти сърце на длано и започваме с розовите очила, розов живот и преслава, която е пожелана специално, за да поздравим с тази песен от името на Марая, семейство Христови, които пътуват сега за Гърция. Леко и безаварийно пътуване, кало таксиди, дето се казва, и приятно изкарване там. Специални поздрави изпращаме за Кали, имай търпение, още 5 реда и сме готови. Марина Карамфилова, роман ли пишете, какво пишете, какви са тези 5 реда? Стана ми просто любопитно. Няма време обаче за бурята в сърцето. Софи Маринова ще присъства с Емилия след малко. Живот, песента я подаряваме на всички вас. С следващата песен на поздрави изпращаме и за Радослав. Честит рожден ден на Радо. Поздрави от компанията, от Бели Бързи София, от неговата Ани половинката на сърцето. Много любов и нека живота му винаги да бъде с розови очила. Сръбското парче. Емо и Цвети пишат: здравейте, поздрав за колегите Миро и Ралица по случай края на работната седмица и пожелание за приятен уикенд и за нашия екип всичко най-добро. Емо и Цвети, чувствайте се поздравени след малко. Биляна и Ефтич за вас.

0: като него има, но един е Атанас, най-добрият шеф на всички времена от неговите приятели. И тук един човек, който се е подписал като Ихтиандър. Това е положението. Приятна вечер, желаем на най-добрия шеф. Да чуя слушател на линия. Добър вечер.
1: Добър вечер, бате Панчо от село Петрич.
0: Здрасти, здрасти, бате Панчо, слушам те.
1: Всички песни до края, че не знам какво се минало до сега на хубавата компания на язовир Тополница, местността Полените.
0: А, така. Много хора ли са там? Какво правят на този язовир?
1: Поркат си, какво да правят? Те без друго риба не могат да фанат, само си поркат.
0: Който не може да лови риба, ще пие ракия.
1: Ефира ли съм? Нема, ма.
0: Да, в ефира си, точно това.
1: Добре.
0: За това майтап си правим, да. Благодаря, бате Панчо, за всички на Тополово и на язовира на здраве.
1: Тополница.
0: Добре, благодаря за поправката. Живи и здрави, поздрави на здраве на всички. Емилия и Софи Маринова, живот. Мартина, специален поздрав за Мерили, скорошно оздравяване, излизане там, където е, живи и здрави. За всички от компанията на Даниела, от Милен, също най-сърдечни пожелания за монтанския Ривалдо, който не е на световното по футбол, защото Бразилия отпадна, но той продължава да тренира. От гръцкия екип най-добри пожелания за всичко най-хубаво, спортни успехи и само смело и напред. И още бързи поздрави за Мартин Озунски по случай 50 годишния юбилей. Следващата песен нека да бъде за него с пожелание за здраве, дълголетие и много, много сбъднати мечти. Живота нека му да бъде хубав, прекрасен, такъв какъвто Емилия и Софи Маринова го описват в следващата песен.

Честито продължава. Южен вятър сега е батальона, слушаме. И поздрави с тази песен специално за най-добрия шеф на днешните времена. Да е жив и здрав Атанас. Много

И батальона се строява още от старшина Радостина Тодорова от поделение Ябълка за нейния съпруг, цивилен служител Красимир Тодоров. Обичайте се, щастливи бъдете. И между другото, тази рето песен наистина показва каква беше реалността преди доста време, но пък си остава в златния фонд на Радио Веселина и на ретро песните, които да види ги слушаме.

0: така с умиление. Продължаваме нататък. Рибна фиеста и Валде. Слушаме сега за сиромашката дружина от град Твърдица с пожелание за много здраве и за много слука на всички. И като става въпрос за рибна фиеста, ловец съм, рибар съм, нека слушателите и приятелите на язовир Тополница отново да си кажат по едно на здраве. Защото, да, бате Панчо да ги поздрави, да им кажем и ние на здраве. А иначе Димитър Тончев поздравява дружинката от град Твърдица. Живи и здрави, нека да бъдат всички. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Да? Аз съм да поздравя брат ми Пламенчо.
0: Пламенчо, празнува ли Пламенчо нещо или просто така го поздравява?
1: Ама, рожден ден има днеска.
0: А, да е жив и здрав. На колко години става? Колко лазърника?
1: Става на 14 години.
0: 14 години? О, да. Чудесно, голям юнак. Кой го поздравява?
1: Брат му, Марианчо.
0: Добре, Марианчо, някакви пожелания ще отправиш ли към него?
1: Може ли на песен?
0: Песните са избрани вече до края на предаването. Всичките са за него.
1: Ага.
0: Уху, да.
1: Ще може ли с нас на някоя, или?
0: Ами това ти казвам, че песните до края на предаването вече са избрани, така че Джордан, нека да бъде за твоя брат. Честит рожден ден! От Радостина за Валю специално от село Камен, от Красио и Радост. Живи здрави нека да са всички. Обичам те сега и Джордан слушаме. За бар специално, за бар дари жичката, както му казват, специално от катакомбите. Приятна вечер, а бат дари, боже, боже, какво чета и аз. Бат дари, жив и здрав да си, ток и жици, нека да е живота, само късмет и щастие от всички, които те обичат.

колоритната рибна фиеста и Валдес в ефира на честито по радио Веселина. Сега пак е от диджей Миме Кринис. Пожелана песен от Силвана. Скъпи мои, пише тя, поздравявам те с тази прекрасна песен. Благодаря ти, че всеки ден ме обичаш, търпиш и слушваш и най-вече винаги, че се съгласяваш с мен. А когато не се съгласяваш, просто още не си разбрал, че пак съм права. Обичам те безкрайно, Силвана, за твоята половинка. Приятна вечер, обич и

Разбирателство нека да цари във вашата връзка. С поздрави към пак квартал Самолета, бараката и всички места, където са се събрали там. Павката и компания, честитим рождения ден, жив и здрав най-вече. И в най-скоро време Булка. Благодаря град Силистра, река Дунав, село Майор Ценович, от цялата компания, където са се събрали на това място. Глория и Белите манастири слушаме сега за Еленка от Белене, румънеца, който малко по-рано се повади, изпраща поздрави и пожелаваме приятна вечер. От Антонио за Борислав Алексов, скараджията, който прави най-вкусната риба. Защо не сме опитали, не знам. А още едно дълго послание, което чета сега. Скъпи Джеки, днес е специален ден, защото празнуваш своя 47-ми рожден ден. От сърце ти пожелаваме най-вече здраве. То е най-голямото богатство. Бъди все така добър, честен и грижовен човек, прекрасен съпруг, баща и приятел. Нека никога не угасват силният ти дух, волята и хъса, с които преодоляваш всяко изпитание по пътя си. Продължавай да вървиш напред с високо вдигната глава, защото най-хубавото ти първо предстои. С много обич и уважение от твоето семейство и приятели от Пирдоп. Тук има няколко имена, които споменавам: Майя, Мери, Светла, Мелиса, Демир и Крищо. Жив и здрав да бъде Джеки. Поздрави и пожелания за приятна вечер и на здраве на цялата компания, която празнува с него.

Кали, Любов на време и Цеца. Сега слушаме Загърля и поздравяваме с тези песни. Петър Ташев, поздрави най-специални от Мариела, старши и младши. Петър Ташев са поздравени и за групата, които празуват тази вечер с пожелания за здраве и за щастливи мигове. На здраве на всички, Мариела, ти си центъра явно там на купона. Забавлявай ги хората, музика, душа на компанията и всичко най-хубаво. С поздрави за най-лудата шофьорка Галето, специално от Мариана, да слуша също така и Петя, която ни вози в момента. Поздрави най-специални, Петя, за теб с пожелание да бъдеш здрава, усмихната, от Радослав и Владислав. Също за дядо Васко Дълбокия от Любимец, да бъдеш жив и здрав и все така добър. Лепа Врена обаче няма време за нея. Цеца, след малко Лепа Врена, 4 години ще слушате след 22, така че останете с Радио Веселина и нека музиката да бъде във вашите сърца. За всички момчета от Казълдере и за Веско, специално шефа на месото. Ами мина рибна фиеста на Валдес, така че господин Пуци, както сте се подписал песента сега, която звучи, и всички до края на предаването са за вас. А Ралица пише: поздрав за екипа на Радио

0: Цеца и загърляй на финала на вечерно честито по радио Веселина. Ами да се разделим с един слушател последно на финала. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Да получим една песен.
0: На финала сме, последните песни са поръчени, може да се поздравите само.
1: Специални за Иванчо.
0: За Иванчо? Без Марийка, да. Или с Марийка?
1: Без Марийка.
0: Добре, кой го поздравява Иванчо?
1: Цветан Косев.
0: Цветан, за Иван и за, да, Цветан. Десислава, да, ви подарявам горещи страсти, Слави Трифонов и Да паднем и да вием. И за финал Живко Мик, Сашо, добре, Роман и Анелия. И на вас приятна вечер ви желая. От бригада Уно, поздрави за бригада Уно специално. Най-накрая се събрахме и Да паднем и да вием. Пак ще се напием. То е ясно, особено в петък вечер, какво друго ви очаква. Слави Трифонов и компания за вас. Десислава, горещи страсти от Станислав. Много поздрави за най-добрия Войчо и Велин. Рожденик днес е Ивайло от Благоевград. Честит рожден ден, Иво, пожелаваме ти здраве, железни нерви, винаги да имаш верен човек до себе си. Намерете му една булка компания, ей. За друга компания сега от Перни, която в момента се е събрала, за майстор Дидо и за съпруга Виолета. Приятна вечер и много-много хубаво настроение събота и неделя. Последно за Враца, за Стоян специално, който празнува и той рожден ден. Жив и здрав да си, Стояне. Много поздрави специално от цялата група и момчетата, колеги, които те обичат безкрайно. Поздрави също и от семейство Маринови. На здраве! Останете с Радио Веселина след 10, още хубава музика и разбира се 11.00 ретро микс. Аз съм Милен, желая ви хубави почивни дни, слънчево настроение и до нови ефирни срещи!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94.

0: Момчилград и Кърджали, 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронната поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност. Сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институции работят по установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мамров и доцент доктор Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Здравната каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Президентът Илияна Йотова откри международна конференция «Дни на математиката в София» под нейния патронаж, като подчерта, че бъдещето на технологиите зависи от силата на математиката. Тя заяви, че държавата, която иска да бъде технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и научни институти, разглеждани като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Йотова припомни и българската традиция от първите математически олимпиади до съвременните центрове за изкуствен интелект. Евродепутатите започват сесията си в Страсбург с три ключови теми – стратегия за сигурността и отбраната, новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз и разширяването на Съюза. Очаква се и гласуване на обновените правила за защита на пътниците при проблеми с въздушния транспорт. В сряда парламентът ще приеме годишните доклади за напредъка на Украина, Молдова и Сърбия по пътя към членство, както и съпътствието.

действащата резолюция. Предстои финално одобрение на актуализирани правила, които гарантират достъпа до социална сигурност за работници, живеещи или работещи в друга държава членка. Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в съдебни, прокурорски и общински сгради в Силистра, Хасково и Сливен, като част от поредната вълна подобни заплахи в страната. В Силистра съобщенията са пристигнали към 9 часа и 30 минути, последвала евакуация и пълна проверка, но взривни устройства не са открити. Аналогични имейли са получени и в Хасково, в прокуратурата и чрез препратено писмо от общината в Шумен, в което се твърди за бомби в няколко общини. Съдебната палата и общината са били временно затворени, но след проверки работата им е възобновена. В Сливен сигналът за бомба в окръжния съд също е довел до евакуация и полицейска проверка, като не са открити опасни предмети и се очаква съдът да поднови работа след обед. Министър-председателят Румен Радев ще посети Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплект БЩП, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналото лято загина млада майка и детето и бяха тежко ранено, започва по същество в Бургас, но заседанието беше временно прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата. Сигналът, изпратен по електронната поща към районните прокуратури в областта, доведе до евакуация и пълна проверка на сградата, при която не беше открито нищо съмнително. Подобни заплахи бяха получени и в други градове, включително в болници и областни администрации. След възобновяване на заседанието започнаха разпитите на ключови свидетели. За първи път говори управителят на фирмата, предоставила атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Той отхвърли версията за техническа неисправност, като подчерта, че превозните средства се проверяват всяка сутрин. Уволнената шефка на Варненската служба по кадастър инженер Красимира Бошкова заяви, че ведомството няма правомощие да узаконява или да издава разрешение за строеж и единствената му функция е да регистрира данни. Тя заяви, че не може да бъде обвинявана за действия извън законовата компетентност на кадастъра, включително и в контекста на случая Баба Алино, при който беше освободена от длъжност. Бошкова обяви, че ще заведе дело за клевета срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. По думите и обвиненията срещу нея са свързани с твърдения за недостатъчен контрол при нанасянето на сградите в информационната система и при използването на аерофотоснимки. Тя допълни, че до тези данни има пълен достъп нотариуси, служители на районните кметства и на общината, което според нея показва, че отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху кадастъра. Българите доплащат най-много в Европейския съюз за здравеопазване, 36% от всички разходи. Това показват данни на Евростат, цитирани от здравния икономист Аркадий Шарков. Причината е ниското публично финансиране, което покрива едва 63% от здравните вноски при около 83-84% средно в Европейския съюз. Най-голямото бреме са лекарствата, които формират над 2/3 от личните разходи. Държавата покрива само 23% от стойността им при 59% в Европейския съюз. Позитивният списък е ограничен, а ДДС е 20%. В извънболничната помощ публичното покритие е едва 58% срещу 77% в Европейския съюз. Големи доплащания има за медицински изделия и консумативи, стентове, стави и импланти. При смяна на тазобедрена става Националната здравноосигурителна каса покрива до 750 евро, а високотехнологичните модели струват 2000-3000 евро. При катаракта пациентите сами плащат вътреочни лещи, които достигат 2500 евро. Роботизираните операции изискват доплащане от 1500 до 3000 евро за консумативи. Освен регламентираните такси, пациентите съобщават и за нерегламентирани плащания за смяна на памперси, туалет на лежащо болни и други. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че доплащането е масово и пациентите често не знаят за

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Адвокатът на Стоян Мавродиев Емануил Йорданов заяви, че клиентът му доброволно е решил да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него, като моментът на връщането зависи изцяло от сръбските власти. По думите му, Мавродиев отрича да е извършил престъпление, а наличните факти според защитата подкрепят тази позиция, макар адвокатът да отказва подробности, за да не навреди на делото. Йорданов посочи, че Мавродиев не е очаквал да бъде задържан при пътуването си до Сърбия, но е бил предупреден, че при завръщане в България арестът и последващата процедура по мярката са неотклонени, са напълно вероятни. Адвокатът допълни, че решението за връщане е свързано с политическата обстановка в страната, като по негови думи влиянието е около 50%. До 28 юли в София се въвежда поетапна временна организация на движението заради нощно измиване на транспортните подлези при НДК в мост булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов. Ограниченията ще са в интервали между 0 часа и 30 минути и 5 часа сутринта, като за кратко ще се спира влизането на автомобили в отделните подлези според графика на столичната община. Паралелно продължава и регулярното миене на каретата в централната част на града. Ще бъдат обработени 11 карета в районите Оборище и Средец, като част от дейностите за поддържане на чиста градска среда. Фатина приключва инсталирането на 388 нови камери на 100 кръстовища, които ще следят и санкционират шофьори, преминаващи на червен сигнал. Камерите, произведени

Италия са разположени така, че да заснемат задната част на автомобилите. При светване на червено те се активират, а всяко превозно средство, през всяко обозначените бели линии, ще бъде автоматично записвано. Първите 100 камери трябва да започнат работа до август, като данните ще се проверяват от пътната полиция. След потвърждение, глобите ще се изпращат директно на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr. Изследване сред 2000 японци над 64 години показва ясна връзка между ниските нива на витамин С в кръвта и по-слабото здраве на мозъка. Хората с по-малко витамин С имат по-малък обем сиво мозъчно вещество и по-слаба свързаност, включва мозъчна мрежа, свързана с паметта и вниманието. Данните идват от ЯМР изследвания и кръвни проби, анализирани от екипа на Харука Нагая от университета в Хиросима. Резултатите допълват натрупващите се доказателства, че пълноценното хранене може да подпомага здравето в напреднала възраст. Учените обаче подчертават, че това е наблюдателно проучване. То не доказва, че витамин С е пряката причина за установените разлики. Необходими са допълнителни изследвания, за да изяснят биологичните механизми за тази връзка. Нидерландия, измамите в платежната система са нараснали рязко. През 2025 година те достигат 658 000 случая, което е около 30% повече спрямо предходната година или средно 1800 измами дневно. Общата стойност на щетите е 198 милиона евро, показват данни на Нидерландската централна банка. Най-разпространени са измамите с картови плащания, основно чрез злоупотреба с данни на кредитни карти онлайн, както и чрез откраднати или изгубени банкови карти. При банковите преводи най-често става дума за бързи плащания, при които парите постъпват веднага в сметката на измамника. Обичайният сценарий е престъпник да се представи за член на семейството, познат или банков служител. Този тип измама се среща и при международни преводи, които трудно могат да бъдат отменени. Централната банка предупреждава, че както потребители, така и фирми стават жертва на измами, а тенденцията е трайно нарастваща. Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от 7 юли, като изплащането в пощенските станции ще продължи по график до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило, като със същия процент нарастват и вдовишките добавки. Повишена е минимална пенсия за стаж и възраст, което води до по-високи размери на инвалидни, наследствени и други производни плащания. Увеличена е и социалната пенсия за старост, което променя размера на редица социални добавки, обвързани с нея. За новоотпуснатите пенсии вече не се включва така наречената COVID добавка. На 15 юли Националния осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица. В две населени места в община Георги Дамяново, селата Георги Дамяново и Меляне, е установено завишено съдържание на арсен в питейната вода. Стойностите са между 12 и 18 мг на литър при норма 10 мг на литър. Това съобщават от регионалната здравна инспекция Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и битови нужди. Жителите са уведомени чрез листовки и обяви, а кметовете са инструктирани да информират хората лично. Причината за замърсяването е свързана с река Огоста, чието води се смесват с питейната вода след разрушаване на част от водоема. При наводнението през 2014 водоемът се намира непосредствено до реката и при високи нива речната вода прониква в системата. РЗИ и ВК Монтана вземат проби ежеседмично. Забраната ще бъде отменена, когато две последователни проби покажат липса на арсен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова публична критика към италианския премиер Джорджа Мелони, публикувайки в Truth Social снимка с нея и коментар «Нужна е ограничителна заповед». Напрежението между двамата се засилва дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара и идва на фона на разрив в отношенията им, след като Италия отказа да подкрепи САЩ във войната с Иран. Мелони не е реагирала на последствията

0: Следната атака, но в нейна защита се изказа лидерът на партия Действие Карл Календа, който нарече Тръмп, цитирам, жалък дребен хулиган. Конфликтът между двамата се изостри още на срещата на G7, когато Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка, твърдение, което тя определи като измислица и критикува американския президент, че е по-остър към съюзниците, отколкото към противниците на Запада. Мелони подчерта, че и Италия и аз никога не се молим на никого.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Таксите за студентите в платено обучение няма да могат да се увеличават с повече от 20% за целия период на следване спрямо първата година. Това предвижда проект за промени в закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет. Новото правило ще важи за студентите, приети от учебната 2025-2026 година нататък. Минималният законов размер на таксите се намалява от 60% на 50%. От средствата за издръжка. Поред Министерството на образованието и науката целта е да се осигури предвидимост и да се предотвратят резки поскъпвания, които могат да затруднят завършването на обучението. Предлага се още таксите за кандидатстване да се определят от самите университети, а регистърът за академично признаване да стане част от общата информационна система на висшето образование. Въвежда се и служебна проверка на данните за завършено образование, което ще намали административната тежест. Стипендия от държавния бюджет ще получи

получават само редовни студенти и докторанти на държавно субсидирани места. Правителството предлага съкратен срок за обществено обсъждане заради предстоящата кандидат-студентска кампания. Окръжната прокуратура Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Нирчев и служител на инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано от окръжният съд в Бургас. Недоволни земеделски производители три пъти блокираха граничния пункт Ивайлов град Кипринус с искане трафикът през бившия преход да бъде разрешен за превозни средства над 3,5 тона. Спирането на движението е продължавало между 15 и 30 минути, като фермерите са излезли на пътя с техниката си. Протестиращите настояват, че в разгара на сезона ограничението им пречи да реализират продукцията си на гръцкия пазар, а рестрикцията засяга и туристическия сектор, тъй като важи и за големи автобуси. Те припомнят, че след влизането на България в Шенген е била подадена подписка за отваряне на пътя за всички видове транспорт, но Агенция Пътна инфраструктура е посочила, че движението е регламентирано от спогодба между България и Гърция от 2007 година. Фермерите планират пълна блокада на пункта идната неделя. Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност, сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят за установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 – 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцента Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Националната здравноосигурителна каса след встъпването на Медиджиев в длъжност и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Столичният общински съвет ще обсъди предложение за увеличаване капитала на столичен електротранспорт с 41 милиона и 800 хиляди евро, за да бъдат изплатени спешно авансите на вече сключени договори и да се избегне рискът от тяхното прекратяване. Забавянето на държавния бюджет за 2026 блокира финансирането, а сроковете по договорите вече изтичат. Средствата ще бъдат осигурени чрез емитиране на нови акции и ще използват единствено за авансови плащания за закупуването на 20 нови съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса и 35 тролейбуса, 12 метра, 50 бързозарядни електробуса и 16 зарядни станции. Новият подвижен състав ще позволи изпълнението на решението на Столичния общински съвет за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване интервалите на други 2. Крадци са извършили светкавечен обир в музея Лалик в източна Франция, като са отнесли около 20 експоната на стойност няколко милиона евро. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в Винген-сюр-Модер и са действали рано сутринта в неделя. Охранителните системи са се задействали, липсващите предмети вече са установени, а полицията анализира записите от камерите. За сега не се съобщава кои точно бижута и произведения са откраднати. Музеят съхранява над 650 експоната, включително арнуво бижута и стъклени кристални произведения на Рене Лалик и неговото семейство. Съдиите от Върховния административен съд избраха Мариана Шотева за член на Комисията за

0: противодействие на корупцията. Това стана на общо събрание на Върховния административен съд. Част от процедурата започнала на 17 юни. На заседанието присъстваха 70 съдии, а преди гласуването Шотева беше изслушана от конкурсната комисия. Тя е председател на Административния съд Пловдив от 2022. При вота 44 съдии подкрепиха кандидатурата и 13 гласуваха против, а още 13 бюлетини бяха недействителни. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор, като посочва нови твърдения за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая PNR-гейт. Според него, нови данни от международните PNR системи са били използвани неправомерно от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС с Станчо Станчев. Стоянов твърди, че информацията е била употребена с политическа цел срещу лидер на опозиционна партия. Паралелно с сигнала до българската прокуратура, той изпратил уведомление и до Интерпол и Европол, в които също се посочва подозрение за неправомерно използване на PNR данни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Доктор Ваньо Витков е избран за нов председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия, след като доктор Асен Медиджиев подаде оставка заради назначаването си като подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Витков, досегашен заместник-председател с ресор болнична помощ, ще довърши мандата до юни 2027. Той е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 3 десетилетия опит, работи в Александровска, Шейново и Пирогов, а от 2014 ръководи отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница. Столичната община извършва допълнително измиване на улиците в район Люлин като мярка за подобряване качеството на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Извънредното почистване обхваща 3, 4, 5 микрорайон и булевард Добринова скала, а заради близостта до инцидента общината пое миенето на булеварда Банско шосе, въпреки че то е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура.

0: Дейностите започнаха още през почивните дни, когато бяха измити 4-ти и 5-ти микрорайон, а сега продължават с 3-ти, с което цикълът ще бъде финализиран.
1: Във Варна отново са постъпили злоумишлени сигнали за бомба, този път към община Варна, данъчната дирекция и няколко болници, като служители и посетители се евакуират. Подобен инцидент е регистриран и в съдебната палата в Бургас, където заплашително писмо е предизвикало суматоха, но сградата не е евакуирана и съдебните заседания продължават. Полицията и съдебната охрана извършват проверка на съмнителни предмети. Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжността главен архитект на Столична община след изтичането на 6-месечния срок, в който постът се заемаше от архитект Боян Недев. Тя ще изпълнява функциите по вътрешно съвместителство до провеждането на конкурс, но за не повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Герганова има над 35 години опит в системата на Столична община. Преминала е през всички ключови звена на направление архитектура и градоустройство, а през последните години е главен експерт в отдел съгласуване на проекти. Жените в България получават средно с 12% по-ниски заплати от мъжете, но след пенсиониране разликата в доходите им нараства до 19,4%, показвайки натрупания ефект от различията в заплащането, заетостта и осигурителния стаж през целия трудов живот. Страната следва европейската тенденция, в която пенсионното неравенство е по-голямо от разликата в трудовите възнаграждения. В Европейския съюз жените вземат средно 11,1% по-ниски заплати, но пенсиите им са с 24,5% по-ниски, което означава, че на всеки 100 евро пенсия за мъж, жената получава едва 75 евро и 50 евроцента. България е под това ниво, но въпреки това разликата в пенсиите остава значително по-голяма от разликата в заплащането, следвайки същия модел на задълбочаване на неравенството с течение на годините. Горските пожари в Европа продължават да се разрастват заради високите температури и силните ветрове. Във френския департамент Периньо Ориентал евакуираните са вече 12 000 души. Разпространението на огъня е частично ограничено, но пожарът остава извън контрол и не се очаква да бъде овладян днес. 61 френски департамента е в сила код оранжево за опасни горещини. В Испания три големи пожара горят в Каталуния, а в Каталуния, Арагон и Валенсия е обявен код червено за температури до 40 градуса по Целзий. Провинция Кадис с огънят наложи евакуация на над 100 души от хотели и домове. Нови огнища се появиха и в южната част на Сардиния, където пламъците са достигнали до къщи и земеделски земи, като също има евакуирани. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден, след като кметът Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. В писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчната превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода от 2020 до 2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхронни при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп и изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Украинката Анастасия Березовска, заподозряна за организирането на бомбения атентат срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако, е открита мъртва.

0: край Киев, съобщават местни медии. По информация, тя е била простреляна, а тялото ѝ е намерено късно вечерта на 6 юли. За сега няма официално потвърждение от украинските власти. Березовска беше издирвана с червена бюлетина на Интерпол заради подозрение, че на 29 юни е оставила пакета взривно устройство във входа на жилищна сграда в Монако, при чиято експлозия бяха тежко ранени санкционираният милионер Ермолаев и партньор му и синът му. Срещу нея имаше обвинение в опит за убийство, поставяне на бомба на обществено място и участие в престъпен сговор. Два бомбени атентата бяха извършени в близост до хотел 4 сезона в центъра на Дамаск, където през нощта е пренощувал френския президент Емануел Макрон. По данни на сирийските служби, едното устройство е било поставено в контейнер за отпадъци, а другото в автомобил. Към момента на взривовете Макрон вече е пътувал към президентския дворец за среща с Ахмед аш-Шараа. Ава Елисейския дворец съобщи, че посещението му продължава и той не е в опасност. Експлозиите са изпочупили прозорци на сградата на Министерството на туризма, разположено срещу хотела. Районът е отцепен, на място са изпратени полицейски екипи и линейки, а достъпът до журналисти е ограничен.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Браншовата камара плодове и зеленчуци предлага пакет от мерки за стимулиране на кооперирането и създаването на модерни български кооперативи, като позицията, изпратена до премиера Румен Радев, ресорните министри и парламентарните комисии. В документа се съдържат практически предложения за повишаване на конкурентоспособността на производителите, насърчаване на инвестициите,

0: Улесняване на кооперирането, развитие на напояването и намаляване на административните пречки с цел по-добра реализация на българските плодове и зеленчуци. Според камерата, изграждането на кооперативи, по-успешни европейски модели е ключово за укрепване на сектора, повишаване на доходите на фермерите и гарантиране на продоволствената сигурност. Темата за кооперирането беше обсъдена и миналата седмица на среща между министъра на земеделието Пламен Абровски и Българския фермерски съюз. Закон за кооперирането е част от програмата на Прогресивна България в земеделието, припомни Явор Гечев на среща с фермери в Смолян. Продажбите на жилища в Европейския съюз през 2025 са се увеличили в повечето държави, но България е сред малкото страни с спад, понижение от 2,5%, показват данните на Евростат. Намаление има още в Хърватия и Полша, докато най-силен ръст е отчетен в Словения, плюс 29,9%, Литва и Австрия. За периода 2023-2024 тенденцията е смесена. Продажбите са намалели в 6 държави и са се увеличили в 12. Най-големият спад е в Словения, Хърватия и Франция, а най-значителен ръст в Люксембург, Унгария и Нидерландия. Общините ще могат да възлагат движение на влакове по линии без търговски интерес от превозвачи, ако докажат обществена нужда и поемат разходите. Това предвижда проект на наредба за услуги от общ икономически интерес в железопътния транспорт. Мярката е насочена към малки населени места и регионални връзки, където железницата е ключова за достъп до градове, индустриални зони, училища и болници. Преди да започне процедура, кметът трябва да провери при министъра на транспорта дали държавата вече не е възложила същата услуга. Всички договори ще се въвеждат в обща система, за да се избегне дублиране и двойно финансиране. Субсидия ще се отпуска само след предварителна оценка за реално търсене и за това дали пазарът може сам да осигури превоза. Проектът подчертава, че превозвачът трябва да разполага не само с лиценз, но и с влакове, персонал, ремонтна база и време за подготовка. Договорите ще са до 15 години с ежегодна актуализация според нуждите на пътниците и финансовите условия. Въвеждат се ясни критерии за качество, редовност, точност, капацитет, условия за пътниците, чистота и техническо състояние, като се предвижда системата бонус-малус. Наредбата включва и защита срещу двойно плащане, ако влаковете са купени с публични средства и предоставени на превозвач, амортизацията им няма да се включва в субсидия.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чисто газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-евтино към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчертава, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Бюджетната комисия одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026, който предвижда 13 милиарда 503 милиона евро за пенсии и добавки. Минималната пенсия се увеличава от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента, а COVID-добавката отпада за пенсиите, отпуснати след 1 юли 2026. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620 евро и 20 евроцента, а максималният за всички осигурени 2300 евро. Въвеждат се и по-високи минимални осигурителни прагове за определени икономически дейности. Държавните служители и работещите по закона за съдебната власт започват да внасят лични осигурителни вноски от 1 август. Първоначално тежестта се разпределя 80 към 20 между работодател и служител, а от 1 януари 2027, 60 на 40, както е при останалите работещи. Окръжният съд Бургас се остави за постоянно в ареста. Директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев

0: и служителя Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост по обществена поръчка за почистване на около 70 сондажни кладенци, като според прокуратурата дейностите не са били извършени, но на фирмата изпълнител са изплатени над 300 000 евро. Разследването започва след сигнал от служител, който твърди, че е бил притискан да подпише документи с невярно съдържание. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Престъпна мрежа внесла над 200 000 фалшиви презервативи от Китай в Европа и разкрита от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Продуктите са били иззети в Румъния, Сърбия и Испания и са използвали логото на известна марка, като са били декларирани като играчки, за да избегнат контрол. ОЛАФ уточнява, че фалшивите презервативи са опасни, те не са тествани и могат да доведат до разпространение на инфекции. Източникът е установен с помощта на Китай. Китайските власти, но не е ясно дали доставчикът или други участници са санкционирани.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според вносителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават